0: Good morning, ladies and gentlemen. You're listening to 88.9 Wind FM, the South of the West, and this is the Vietnamese program. Xin được hân hạnh kính chào quý vị thính giả thân thương của chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Wind FM. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026, do Nguyễn Long phụ trách. Thay mặt cho toàn ban, xin được hân hạnh kính chào quý vị và mời quý vị cùng theo dõi chương trình chúng ta hôm nay.
1: Missed your favorite Win FM show? The Win FM website now has podcasts available for all programs. Visit winfm.org.au, go to the program page and click the podcast link.
2: Want to listen to the great programs on Win FM but don't have access to a radio? Win FM is now streaming live online. Head to www.winfm.org.au and follow the links to listen to your favourite programs from any computer in the world. Spread the word and tell your friends from around the globe about the sound of the West. Win FM, now streaming online at www.winfm.org.au.

Quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Chương trình Việt ngữ đến với quý vị mỗi tuần Chủ nhật từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều do Nguyễn Long phụ trách. Thứ ba từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối của Viễn Xứ Radio do Thiên Thư phụ trách. Chương trình Việt ngữ này được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và nếu như quý vị muốn theo dõi trực tiếp online bằng cách vào website www.winfm.org.au hoặc quý vị có sử dụng Facebook, xin vui lòng vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn Xứ. Chúng tôi đều có để đường link để quý vị theo dõi trực tiếp online. Quý vị chỉ việc nhấp vào đường link này và bấm vào ô chữ Listen là quý vị có thể dễ dàng nghe dù ở khắp nơi, miễn là quý vị có internet, có thể nghe trên laptop, computer, trên smartphone. Quý vị vào đường link này, quý vị phải nghe theo đúng giờ phát thanh trực tiếp online của chúng tôi theo giờ Melbourne, trừ bang Victoria, Úc Châu. Nếu như có thắc mắc, xin vui lòng gửi qua email nguyenlong889fm@yahoo.com.au hoặc thiên thư studio@yahoo.com.au. Quý vị có sử dụng Facebook có thể để lại tin nhắn qua Facebook Messenger của Ban Phát thanh Viễn Xứ. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và rất mong quý vị chia sẻ thông tin này đến quý bạn bè thân hữu xa gần để chúng ta tiện việc theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM phát thanh trực tiếp từ Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc Châu. Thiên thư Vương Nguyễn Long xin rất hân hạnh được cảm ơn quý vị.

0: trẻ phạm tội bạo lực trên 14 tuổi hiện phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng hơn. Các tội như cướp xe có vũ trang sẽ bị xét xử tại tòa án dành cho người lớn. Người phạm tội đột nhập nhà ở sẽ phải ngồi tù. Và các tội như hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí có thể dẫn đến án tù dài hơn, ảnh hưởng đến tương lai học vấn, công việc và cuộc sống của người phạm tội. Để tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm tội bạo lực xử phạt như người lớn, được chính phủ Victoria Melbourne cho phép.
1: Vâng, thưa quý thính giả, và đến với chương trình hôm nay, chương trình ngày Chủ nhật 16 tháng 8, 2026. Kính mời quý vị thưởng thức trước hết là những bản nhạc chọn lọc, và sau đó chúng ta sẽ có tiết mục Như đời cần yêu thương. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Sầu Đông của nhạc sĩ Khánh Băng với tiếng hát Nguyễn Hưng. Chuyện hẹn hò được trích trong CD của tiếng hát Lưu Huỳnh, Lưu Hồng, và Tình chấp nhận của Trần Đức với tiếng hát của chính tác giả. Mời quý vị thưởng thức sau đây.

Thưa quý thính giả, và tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ có câu chuyện của Linh Mục Piêu Ngô Phúc Hậu với chủ đề Viết cho em, được ban phát thanh thực hiện. Và kính mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo.

Như đời cần yêu thương, như tình cần tha thiết, như những nhạc khí chỉ có thể vút cao trên đỉnh trời âm thanh, tấu lên ngàn đoạn khúc nồng nàn du dương trong đôi tay tài hoa của người nghệ sĩ. Đã có lúc đời thiếu vắng yêu thương, đã có khi người quay cuồng giã rượi trong nỗi cô đơn dày vò. Thế nên người luôn ước ao hạnh phúc, bởi vậy niềm khát khao một vòng tay ấm áp cảm thông hình như ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Nhưng hạnh phúc luôn tìm ẩn niềm đau, đừng tìm về chân lý sự thật cũng ngàn phương trắc trở, mà chỉ có tình yêu.

Em, tôi đến thăm em vào lúc gia đình em đang bối rối quá. Hùng, đứa con 2 tuổi của em thì đang gào lên như ống bô bể. Mẹ em thì đang giận dữ, mắng mỏ. Hai vợ chồng em thì đang tiêu nghỉu như mèo bị cắt tai. Tôi đẩy cổng bước vào. Vợ chồng em vội chạy ra đón, mừng rỡ như người bị đắm tàu vớ được phao SOS. Mẹ em thôi mắng, có vẻ cột hứng. Hùng thôi khóc, chố mắt nhìn tôi. Tưởng có chuyện gì ghê gớm lắm, tôi bắt đầu

0: hồi hộp lo âu. Ai ngờ chỉ là câu chuyện nhỏ tí xíu.
1: Anh bán kem đạp xe qua trước cổng, leng keng leng keng. Em khoác tay từ chối. Anh bán kem dừng lại, rung chuông liên hồi để dụ con nít. Leng keng leng keng leng keng. Tiếng chuông dai dẳng, nhức nhối và đáng ghét quá chừng. Bé Hùng từ dưới bếp chạy tới, nhõng nhẽo, ngước mắt nhìn lên, giọng tha thiết.
2: Ba mua kem cho con. Ba.
3: Gì?
2: Ba mua kem cho con được không?
3: Không.
1: Anh bán kem vẫn đứng đó, vẫn leng keng, cố đấm ăn xôi. Em nổi nóng.
4: Tôi không mua à, anh đi lẹ giùm tôi.
1: Anh bán kem nguýt một cái, rồi hờn dỗi nhấn bàn đạp. Bánh xe lăn. Bé Hùng khóc gào lên, giãy đành đạch. Em hốt hoảng chạy tới.
4: Tại sao con mình khóc vậy anh?
3: Nó đòi ăn kem, anh không cho, chỉ có thế thôi.
4: Nó khóc muốn hụt hơi kìa.
3: Không chết đâu, bộ phổi mà.
4: Sao anh không mua kem cho nó?
3: Nó mới ăn bánh hồi nãy, không nên chiều con một cách phi lý.

Vợ chồng em thường đồng ý với nhau trong phương pháp giáo dục. Em bao giờ cũng có lý, chồng em vẫn công nhận như vậy. Hai đứa ngồi nhìn bé Hùng khóc như hai nhà tâm lý đang lặng lẽ quan sát và nghiên cứu. Thấy cả cha lẫn mẹ đều lạnh băng, bé Hùng gia tăng nồng độ đấu tranh. Bé khóc lớn hơn, dãy dụa mạnh hơn và tè cả ra quần. Mẹ em từ bên hàng xóm về, thấy bé Hùng dãy dụa khốn khổ trên vũng nước, bèn đau đứt ruột. Bà bồng cháu lên, vừa dỗ dành, vừa đi lấy kẹo cho nó ăn, vừa la mắng vợ chồng em. Mắng xối xả, mắng tưng bừng. Bé sanh con mà không biết thương con vậy trơn. Tụi con thương nó chứ, nhưng tụi con không muốn chiều. Chiều quá nó hư đi. Trứng khùng hường dịch, cho bay học cho lắm, để bay dạy cho cả cha mẹ. Hỏi nhà tôm, cứ để đằng đầu.

Hai vợ chồng em im lặng nhìn nhau tiêu nghịu. Bé Hùng đắc thắng ngồi trên đùi bà nội, mặc đồ mới tinh, nhai kẹo nhóp nhép, ra vẻ bất cần đời và coi thường cả cha mẹ.

0: nhiên nhất là yêu ai?
1: Nhiên nhất là yêu bà cơ.
2: Chỉ trong một là người đàn ông, nghĩa là một sinh vật kiêu ngạo. Em muốn làm chủ cuộc đời của mình. Thế mà anh chàng bán kem dám xía vào công việc của em. Hắn lắc chuông leng keng ngay trước cổng nhà em, khoát tay ra lệnh cho hắn đi chỗ khác thì hắn lờ đi như không biết. Vì hắn lì mà bé Hùng đòi ăn kem. Vì hắn mà gia đình em gặp rắc rối.

0: Hai, Hùng là con của em. Em yêu nó hơn chính bản thân mình. Vì người cha nào mà chẳng yêu con. Thế mà mẹ em lại la mắng em là không biết thương con. Em là người tri thức. Em biết chọn cho con mình một đường lối giáo dục chân chính. Thế mà mẹ em lại chê là trứng khôn hơn vịt. Chính mẹ em mới là người thương cháu một cách mù quáng. Cháu hư tại bà là thế. Sau này khi cháu hư thì bà đã khuất. Nỗi đau ấy sẽ chụp lên vợ chồng em.
1: Em tự hỏi, phải làm gì để lập lại trật tự trong cái gia đình bé nhỏ này đây?
0: Tôi đồng ý với em rằng bé Hùng lên 2 tuổi, tức là bé bắt đầu bước vào một khúc ngoặt mới của tiến trình giáo dục. Tuổi lên 2 thì hay hờn dỗi. Hờn dỗi để đấu tranh, đòi quyền được nuông chiều, một quyền lợi mà dường như cha mẹ sắp rút lại để trao cho em bé của em. Từ giờ phút này, cha mẹ chỉ chiều chuộng bé một cách hữu lý và hữu tình. Và phải biết nói không với những đòi hỏi không chính đáng. Hôm nay không biết nói không với bé, thì sau này bé sẽ mãi mãi không với cha mẹ.

0: Đúng như em nói, bé càng khóc hụt hơi thì càng bổ phổi, vì chỉ khi đó bé mới tống hết khí cặn ra khỏi phổi để đón nhận không khí mới. Mẹ em thuộc thế hệ chỉ biết giáo dục theo truyền thống và tình cảm. Những tiến bộ khoa học về ngành tâm lý giáo dục chỉ là chuyện xa lạ đối với mẹ em. Xin hiểu và thông cảm.
1: Tôi chia sẻ với em trước cảnh bé Hùng đang đứng về phe đối lập của em. Bé được bà nội bênh vực và nuông chiều. Bé đang lắng nghe tiếng nói của bà nội, nửa như đùa, nửa như thật, nửa như chua chua, nửa như ngọt ngọt. Con theo nội, nội cho ăn. Con đừng theo cha con nữa, cha con khó quá à. Con hun nội một miếng đi coi.

0: Em nghĩ hoàn toàn đúng. Nhưng để hành động, có thể em sẽ làm theo cách này. Hãy nói không với anh bán kem, nhưng đừng gay gắt quá. Hãy nói không với bé Hùng, nhưng đừng cọc cằn như thế. Và hãy nói không với mẹ, nhưng đừng đánh mất lòng tôn kính và thương mến.
1: Tình yêu thương ông bà, cha mẹ, gia đình vẫn là những gắn bó gần gũi nhất với chúng em.

0: khổ ơi là khổ. Em đến thăm tôi bữa phở, làm sao mà xuống dốc dữ vậy?
1: Đàn bà kỳ cục không thể hiểu được. Biết như vậy thì đi tu cho khỏe. Khổ ơi là khổ.
0: Đi tu lộn đường còn khổ hơn nhiều.
1: Tu là cõi phúc, còn tình chỉ là dây oan.
0: Tu đúng, yêu đúng thì đều là cõi phúc. Tu vụng yêu dại thì từ chết đến chết. Thử kể chuyện yêu là dây oan coi. Em kể một hơi về đời sống gia đình. Trong đó em là người mực thước, song phẳng, rõ ràng. Còn vợ em thì u u minh minh, lấp lửng, ấm ờ. Em là thầy giáo dạy môn toán. Vì thế, mọi sinh hoạt trong gia đình của em đều giống như một bài toán, rõ ràng, minh bạch, gọn ghẽ. Em tuyên bố với vợ em, y như em khẳng định với học trò.
1: Từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu, anh đi dạy học. Đó là những ngày của học sinh. Anh dạy học ở trường, ở tư gia hay ở bất cứ nơi nào thì đó là quyền của anh. Em không được xía vào. Anh dạy riêng cho nam sinh hay nữ sinh. Đó là chuyện thầy trò, em không được ghen, không được bày đặt chuyện tình cảm lăng nhăng. Ngày Chủ nhật là ngày của Chúa. Anh đi lễ, anh đi sinh hoạt đoàn thể với anh chị em trong họ đạo. Anh đi sớm về muộn, em không được nghi ngờ. Nghi ngờ chồng là có tội. Ngày thứ bảy anh không bao giờ dạy học. Anh không tham gia công tác của nhà thờ. Ngày ấy là ngày của em. Anh ở nhà suốt ngày để phục vụ em. Em muốn gì anh cũng chiều. Em muốn coi phim, em muốn ăn cơm nhà hàng, em muốn đi bộ hay đi xích lô, anh đều đáp ứng nguyện vọng của em 100%. Xin em cứ sai như một bà chủ, và anh sẽ răm rắp vâng lời như một thằng đầy tớ. Rõ nhé.
0: Hôm ấy là ngày thứ bảy, ngày của em. Vợ em chọn phim Loan Mắt Nhung, đòi ăn cơm ở nhà hàng Vĩnh Ký và yêu cầu đi bộ cho đẹp đôi. Và đẹp quá. Vợ em trang điểm thật đẹp, hồn nhiên đến gần như là nhí nhảnh. Tay trong tay nói chuyện luyên thuyên, ngước mắt nhìn lên đắm đuối, cặp môi mọng đỏ như đón chờ. Tình là cõi phúc. Bỗng có một bóng hồng đi ngược chiều, lộng lẫy và kiêu sa. Em nhìn hau háu, quên cả trả lời câu hỏi của vợ.
2: Thôi, em về.
1: Không ăn cơm sao?
2: Em không đói.
1: Tại sao kỳ vậy? Em đau hả?
2: Không.
1: Em giận hả?
2: Không.
1: Thế thì sao?
2: Không sao hết trơn á, kệ tôi.
1: Phải có sao chứ. Nếu em minh chứng được là anh sai thì anh xin lỗi, anh rất sòng phẳng. Đàn bà kỳ cục vô cùng. Giận dỗi lại chối là không. Có sao thì bảo là không sao. Biết đường nào mà mò. Muốn đá quá.
2: Thì người ta nói không, mình phải hiểu là có. Thế mà cũng không biết. Như vậy thì cũng rõ rồi chứ gì.

0: Em, Thiên Chúa đã tạo ra loài người có nam và có nữ. Người nữ phải khác người nam, nam nữ khác nhau nhiều lắm. Khác để bổ sung, chứ không phải để xung khắc. Khác để yêu thương đậm đà, chứ không phải để đá cho bó ghét.
1: Nam nặng về lý trí, nữ nặng về tình cảm. Bố phạt không cho ta ăn cơm, mẹ giấm dúi cho ta 5.000 để ăn phở. Nam thích cái tổng quát, nữ thích cái chu đáo trong những chi tiết vụn vặt. Bố chọn trường cho ta học, mẹ sắm sách vở, giày dép, quần áo và mua cho ta một nắm xôi gấc, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Nam cao 1m62, nữ cao 1m55. Bố cao để còng canh ta trên đôi vai đi coi văn nghệ. Mẹ thấp để dắt ta đi thăm bà ngoại. Bố khỏe mạnh và can đảm để xốc vác những việc khó khăn nặng nhọc. Mẹ dịu dàng và nhẫn nại để nuôi nấng dạy dỗ ta qua hết tuổi thơ dài dằng dặc. Bố rõ ràng, minh bạch để đưa ta vào con đường lý luận và tiến bộ về khoa học. Mẹ ỡm ờ, u u minh minh để đưa ta vào con đường tình cảm thơ mộng. Giọng bố ồm ồm vang lên như sấm như sét. Đó là uy quyền để che chở cho ta. Giọng mẹ thánh thót ngọt ngào để du ta vào giấc ngủ bình yên.
0: Em đi về và hãy ngắm vợ như ngắm một công trình sáng tạo kỳ diệu của Chúa. Cái ớm ờ, cái không rõ ấy chính là tiếng Chúa mời gọi em. Để tìm kiếm, để giải trình, để khắc phục và để chiến thắng. Rất mơ hồ nhưng cũng rất rõ ràng. Rõ ràng mà vẫn úp mở tuyệt vời. Nếu em chưa khám phá được cái ấm ờ ấy, nếu em chưa yêu được nó, thì em chưa thể làm một người chồng như Chúa hằng mong đợi.

Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vừa lắng nghe câu chuyện chia sẻ của linh mục Pio Ngô Phúc Hậu được trích trong tuyển tập Viết cho em qua các giọng đọc của Hồ Hải, Ngọc Anh, Bé Hùng, Tuấn Duy và Thiên Thư. Và tiết mục này xin được tạm dừng nơi đây. Kính mời quý vị nhớ đón nghe phần tiếp theo câu chuyện của tuần sau. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Và liên tục chương trình của chúng ta sẽ là những bản nhạc chọn lọc. Tiếp theo, kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Tình Yêu và Bạn Nhạc Ngoại Quốc Lời Việt sẽ được trình bày bởi tiếng hát Billy Shen và Duy Quang. Nhạc phẩm kế tiếp Tình Vẫn Chưa Yên qua tiếng hát của Họa Mi và Hello Nhạc Ngoại Quốc Lời Việt của Trung Tâm Nhã Ca với tiếng hát của Kenny Thái. Mời quý vị thưởng thức sau đây.

Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026 do Nguyễn Long phụ trách. Và chương trình Việt ngữ này được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và tiếp theo đây, Nguyễn Long xin mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự trong ngày.

Trước hết là tin thế giới, tin Trung Đông. Iran tuyên bố có thể chiến đấu cho đến khi ông Donald Trump hết nhiệm kỳ. Cố vấn của IRGC cho hay Iran có thể kéo dài xung đột đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định là Tehran đang kiểm soát tình hình. Mohammad Reza Nahdi, cố vấn cấp cao của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, tức là IRGC, vào ngày 11 tháng 8 nói hãng tin của PBS của Hoa Kỳ rằng Tehran cần đạt khả năng răn đe để kẻ thù không bao giờ còn dám tấn công. Một cách để đạt khả năng đó là kéo dài cuộc chiến này cho đến nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ tiếp theo và tiêu hao lực lượng đối phương, để bất kỳ ai khác nếu muốn tấn công Iran đều biết rằng họ sẽ phải trả giá. Nahdi, người từng giữ chức phó tư lệnh IRGC, cho hay như trên. Khi được hỏi liệu ông có tin Iran đang kiểm soát cuộc chiến hay không, ông ta khẳng định, chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về chúng tôi. Mỹ đang không có bất kỳ chiến lược nào. Cứ 2 hoặc 3 ngày, họ lại tuyên bố mục tiêu mới, kể cả việc đánh chiếm đảo Kart và mở lại eo biển Hormuz. Theo ông thì xung đột kéo dài, Iran càng có thêm nhiều kinh nghiệm, ông nói. Chúng tôi chưa từng trải qua một cuộc chiến thực sự để lấy kinh nghiệm thực tế về cách đối đầu với Mỹ. Trong 5 tháng qua, chúng tôi đã học được điều đó. Chúng tôi cũng nhận ra là quân đội của Mỹ yếu hơn những gì chúng tôi từng nghĩ. Đề cập đến việc Iran nhắm vào các tàu thuyền trên eo biển Hormuz, cố vấn cấp cao IRGC của Iran cho hay nếu các tàu đi qua vùng biển nằm ngoài tầm kiểm soát của Iran, thì rất có thể họ đang tiếp tế cho kẻ thù. Ông ta cũng khẳng định là Iran đang sản xuất ra hỏa tiễn nhiều hơn số lượng họ sử dụng mỗi ngày. Ông nói, nếu đến một ngày Iran không còn quả hỏa tiễn nào nữa, đó là lúc chúng tôi càng trở nên nguy hiểm hơn đối với Hoa Kỳ, bởi Mỹ có hàng nghìn lợi ích kinh tế trên khắp thế giới, và tất cả những nơi đó đều có thể bị phá hủy dễ dàng. Được biết kể từ đầu xung đột thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nhiều lần thay đổi thái độ, vừa đe dọa leo thang căng thẳng, sau đó lại tuyên bố rằng thỏa thuận hòa bình đang đến gần. Trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 10 tháng 8, Hoa Kỳ gợi ý rằng tình trạng bất định hiện tại sẽ kéo dài. Ông Donald Trump còn tuyên bố sẽ yêu cầu Iran bồi thường thiệt hại chiến tranh trong mọi cuộc đàm phán hòa bình, đáp trả điều kiện tương tự mà Iran trước đó đưa ra. Khi đàm phán vẫn bế tắc, thì việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã đẩy giá nhiên liệu tăng vọt, làm chao đảo kinh tế thế giới, qua đó gia tăng áp lực lên Tổng thống Hoa Kỳ trước bầu cử quốc hội giữa kỳ vào tháng 11 năm nay.

Thưa quý vị, trong khi đó thì Israel đóng cửa lãnh sự quán tại Thành Đô, quan hệ với Bắc Kinh thêm căng thẳng. Việc Israel đóng cửa lãnh sự quán tại Thành Đô cho thấy quan hệ song phương với Trung Cộng đang chuyển từ hợp tác thực dụng sang nghi kỵ chiến lược. Khi ông Gadi Habat, tổng lãnh sự Israel tại Thành Đô của Trung Cộng, đăng lời chia tay trên WeChat vào ngày 5 tháng 8 vừa qua, đó không chỉ là dấu mốc kết thúc nhiệm kỳ 5 năm của ông, mà còn đánh giá việc Israel đóng cửa cơ quan đại diện tại khu vực Tây Nam Trung Quốc. Các nhà phân tích trong đó có ông Chen Wenchua, chuyên gia nghiên cứu an ninh quốc gia và phó hiệu trưởng Đại học Kainan ở Đài Loan, cho rằng việc đóng cửa là dấu hiệu rõ ràng cho thấy quan hệ hai nước đang xấu đi, chuyển từ quan hệ đối tác đổi mới toàn diện sang tình trạng xa cách chiến lược. Việc đóng cửa chính thức có hiệu lực trong tháng này khiến cho sự hiện diện của Israel tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bị thu hẹp đáng kể. Chính phủ Israel chưa công khai nêu rõ lý do, nhưng các chuyên gia trao đổi với Epoch Times cho rằng đây là một phản ứng có tính toán trước những bất đồng ngày càng gia tăng chính trị, chiến lược và tư tưởng. Ngày 7 tháng 10 năm 2023 trở thành bước ngoặt trong nhiều thập niên Israel và Trung Quốc duy trì một mối quan hệ thực dụng, trong đó công nghệ đóng vai trò nổi bật. Israel từng là một trong những nhà cung cấp chính cho Bắc Kinh các công nghệ quân sự tiên tiến, từ tên lửa hành trình đến hệ thống radar. Tuy nhiên, cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel vào ngày 7 tháng 10 hồi năm 2023 đã trở thành bước ngoặt mang tính quyết định. Phản ứng của Trung Quốc trước cuộc tấn công của Hamas là nguyên nhân trực tiếp. Ông Chen nói với The Epoch Times như sau. Sau cuộc tấn công, Đảng Cộng sản Trung Quốc rõ ràng đứng về phía người Palestine. Đảng Cộng sản Trung Quốc không công khai lên án Hamas, gây bất mãn sâu sắc tại Israel. Điều này dẫn đến sự sụp đổ gần như hoàn toàn lòng tin chính nghĩa giữa hai bên.

Tin Hoa Kỳ: Mỹ điều tàu sân bay mới đến Trung Đông khi USS Abraham Lincoln gặp vấn đề. Một tàu sân bay Mỹ đang trên đường tới Trung Đông để thay thế tàu USS Abraham Lincoln. Khi có thông tin rằng hàng ngàn thủy thủ trên tàu này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thực phẩm và điều kiện sinh hoạt khó khăn trong đợt triển khai kéo dài 9 tháng. Tàu USS George Washington đã thăm Việt Nam từ ngày 30 tháng 7 cho tới ngày 5 tháng 8 vừa qua, hiện nay ở gần Malaysia vào hôm 14 tháng 8, và có thể tới khu vực Trung Đông trong khoảng 9 ngày. Theo phân tích của BBC, thân nhân của các thủy thủ trên tàu Lincoln bày tỏ lo ngại sức khỏe tinh thần người thân của mình đang suy giảm do điều kiện trên tàu. Một số thủy thủ được cho là đã tìm cách nhảy xuống biển. Thế nhưng vẫn chưa có nguồn tin chính thức nào xác nhận điều này. Phát biểu trước báo giới hôm 15 tháng 8, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bác bỏ thông tin cho rằng thân nhân của các thủy thủ lo lắng về tình trạng của người thân, đồng thời bác bỏ khả năng đợt triển khai này đã kéo dài quá lâu. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cũng xác nhận rằng một tàu khác sẽ thay thế tàu Lincoln, mặc dù ông không nêu tên con tàu này tên gì. Trích dẫn một quan chức Hoa Kỳ đài CBS News, đối tác với đài BBC của Hoa Kỳ, cho biết tàu sân bay George Washington trước đó đã rời căn cứ hải quân ở Yokosuka, Nhật Bản, hồi tháng 5 để tuần tra khu vực Thái Bình Dương, hiện đang trên đường đến thay thế tàu Lincoln.

Công trình Hoa Kỳ nổ súng tại Đại học tiểu bang Virginia, 5 người bị thương. Một loạt vụ nổ súng xảy ra tại hạt Mishawaki, tiểu bang Michigan của Hoa Kỳ hôm 14 tháng 8, khiến cho 5 người thiệt mạng và 1 người bị thương nặng. Nghi phạm 39 tuổi cũng được phát giác là đã chết, nâng tổng số người tử vong lên là 6 người. Cảnh sát tiểu bang Michigan cho biết vụ việc diễn ra tại nhiều địa điểm trong khu vực phía bắc của tiểu bang. Khoảng 11 giờ 40 phút sáng, cảnh sát nhận được cuộc gọi báo có người bị bắn tại một căn nhà trên đường South LaChance ở Lake Township. Khi đến nơi, lực lượng chức năng phát giác 3 người đã chết và 1 người bị thương trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân bị thương được đưa tới bệnh viện. Nghi phạm được xác định là Charles Hickman, 39 tuổi. Theo cảnh sát, Hickman đã rời khỏi hiện trường trước khi lực lượng chức năng đến. Cảnh sát phải triển khai một cuộc truy tìm quy mô lớn với sự tham gia của các đơn vị phản ứng khẩn cấp, hàng không và chó nghiệp vụ. Nhà chức trách cảnh báo tay Hitman này có vũ khí và rất nguy hiểm, đồng thời yêu cầu người dân tránh xa các khu vực liên quan. Trong quá trình truy tìm, các điều tra viên phát giác một nạn nhân khác đã chết tại một căn nhà riêng biệt ở hạt Mishawaki. Sau đó, cảnh sát phát giác chiếc xe của Hitman gần khu vực rừng hồ rừng ở bên hồ Wicklock thuộc Catwell Township. Tại đây họ tìm thấy thi thể của tay súng này cùng một người khác. Cảnh sát tiểu bang Michigan cho biết hiện đang xử lý hiện trường tại 3 địa điểm và điều tra nguyên nhân cũng như diễn biến dẫn tới các vụ nổ súng. Danh tính, tuổi và giới tính của các nạn nhân chưa được công bố trong lúc nhà chức trách thông báo sự việc cho thân nhân.

Cũng tin Hoa Kỳ, Mỹ nói hàng chục quốc gia đã giúp cho Trung Quốc né thuế quan của ông Donald Trump. Nhà Trắng hôm 13 tháng 8 cho biết trong một báo cáo rằng hơn 40 quốc gia đã giúp cho Trung Cộng né thuế quan của Hoa Kỳ bằng cách chuyển hàng xuất khẩu của Trung Quốc qua các nước chịu mức thuế nhập khẩu thấp hơn. Danh sách các quốc gia được nêu có Canada, Ấn Độ, Mexico, Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo Nhà Trắng, hoạt động này đã giúp cho Trung Quốc tránh phải trả hàng chục tỷ đô la tiền thuế. Cố vấn thương mại Nhà Trắng là Peter Navarro nói tình trạng này đã khiến cho Hoa Kỳ mất đi việc làm và hàng tỷ Mỹ Kim. Phản hồi yêu cầu bình luận, người phát ngôn đại sứ quán của Trung Quốc tại Washington nói như sau: chiến tranh thương mại không có người chiến thắng, và rằng Trung Quốc phản đối các biện pháp áp thuế của Hoa Kỳ cũng như việc Washington sử dụng quyền lực nhà nước để nhằm vào doanh nghiệp của Trung Quốc. Người phát ngôn này cho biết thêm rằng bất kỳ hành động hoặc thỏa thuận đơn phương nào liên quan đến hàng hóa quá cảnh đều không được nhắm vào và hoặc gây tổn hại đến lợi ích của bên thứ ba. Đài BBC đã liên hệ tới đại sứ quán của Hoa Kỳ tại các nước là Canada, Ấn Độ, Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc và các đối tác thương mại khác được nêu trong báo cáo để yêu cầu bình luận. Báo cáo được công bố trong bối cảnh Hoa Kỳ và Trung Quốc liên tục áp đặt các biện pháp trừng phạt lẫn nhau. Chỉ vài tuần trước khi mà Tổng thống Donald Trump dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington.

Chuyển sang châu Á thì thưa quý vị, động đất mạnh 7,7 độ rung chuyển Indonesia khiến cho ít nhất 38 người thiệt mạng. Một trận động đất mạnh 7,7 độ cùng nhiều dư chấn đã xảy ra ngoài khơi miền đông Indonesia vào sáng sớm hôm qua 15 tháng 8, khiến cho ít nhất 38 người thiệt mạng. Số người chết được xác nhận chính thức tiếp tục tăng khi mà công tác tìm kiếm và cứu hộ được triển khai, theo giới chức Indonesia. Các tòa nhà trong khu vực đã bị hư hại do trận động đất và hàng chục dư chấn xảy ra sau đó, trong đó có một trận dư chấn mạnh 6,1 độ. Sóng thần cao dưới 1 mét đã được ghi nhận tại một số khu vực, tuy nhiên cảnh báo này sau đó đã được dỡ bỏ. Các đội tìm kiếm và cứu nạn đã được triển khai tới nhiều khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất. Ông Aino Welitanto, một người dân sống tại làng Talibura, huyện Sika, tỉnh Đông Nusa Tenggara, nói ông vẫn đang ngủ thì cảm nhận được rung lắc rất mạnh. Tôi giật mình tỉnh giấc và lập tức chạy đến phòng của con. Ông cho biết người dân ven biển đã chạy lên vùng cao, trong khi nhiều người khác đứng dọc đường khi nhận thấy nước biển rút đi. Nước vẫn ở mức thấp trong một thời gian khá lâu, khiến cho mọi người hoảng loạn và bỏ chạy. Tôi đi về phía trạm y tế cộng đồng, nhưng những người ở đó cũng đã được sơ tán. Trận động đất xảy ra ở độ sâu 15 cây số và có tâm chấn cách Negeri KL thuộc Đông Nusa Tenggara 30 cây số. Vùng này nằm ở phía đông của hòn đảo du lịch nổi tiếng Bali. Trận động đất được cảm nhận rõ trong một khoảng một phút tại các khu vực như Negeri KL và Bima. Một người phát ngôn cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia của Indonesia là Dodi Zulevi Ova đã nói như trên. Một video ghi lại tại cảng Momere cho thấy những mảng bê tông lớn từ tòa nhà và nhà ga bị vỡ ra và rơi xuống khu vực hành khách đang chờ lên phà lên đảo. Một số người bị hất xuống biển khi cầu dẫn lên tàu bị sập. Một video đăng trên Facebook của thị trấn chính của huyện Sika trên đảo Flores, miền đông Indonesia cho thấy một phần tòa nhà đổ sập trong khói bụi và đống đổ nát, trong khi người dân la hét và chạy ra đường. Cơ quan về khí tượng của Indonesia ghi nhận trận động đất đầu tiên vào lúc 4 giờ 58 phút sáng ở độ sâu 15 cây số, sau đó là nhiều dư chấn. Còn trung tâm cảnh báo sóng thần của Úc thì cho biết trận động đất này ở dưới đáy biển không gây nguy cơ sóng thần đối với đất liền, các đảo hoặc vùng lãnh thổ của Úc.

Một tin khác là Hải quân Đài Loan diễn tập trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng áp lực trên biển. Vào ngày 12 tháng 8 vừa qua, trong khuôn khổ một cuộc tập trận thường niên có tên gọi là Háng Quang, kéo dài 10 ngày, lực lượng vũ trang Đài Loan tiến hành diễn tập chống phong tỏa ngoài khơi bờ biển phía đông, nơi Trung Quốc đang gia tăng áp lực đối với Đài Loan bằng các cuộc tuần tra thực thi pháp luật trong và kép và tập trận chung với Indonesia. Thông cáo ngày 13 tháng 8 của Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, lực lượng tuần duyên và hải quân lần đầu tiên phối hợp trong một cuộc diễn tập chống phong tỏa, trong đó một tàu rà phá thủy lôi, mở luồng hàng hải an toàn, trong khi các tàu hải quân và tuần duyên hộ tống tàu buôn Gia Định vào hai cảng ở bờ biển phía đông của Đài Loan. Theo Reuters, sự kiện này diễn ra cùng thời điểm và tại khu vực phía đông Đài Loan, nơi cũng đang có diễn tập hàng hải giữa hải quân của Trung Cộng và Indonesia, quốc gia đầu tiên tham gia một hoạt động diễn tập hàng hải với Trung Cộng tại vùng biển này. Trước sự lo ngại của Đài Bắc vào ngày 12 tháng 8 về hành động khiêu khích quân sự, Hải quân Indonesia khẳng định đây chỉ là hoạt động huấn luyện liên lạc, huy động đội hình trên đường trở về sau chuyến thăm Nga, không mang tính tác chiến. Trong khuôn khổ cuộc tập trận Háng Quang vào ngày 13 tháng 8, Tổng thống Lại Thanh Đức thị sát một cuộc diễn tập tại bệnh viện ở Tân Đài Bắc với sự tham dự của nhiều nhà ngoại giao nước ngoài, trong đó có sự đại diện trên thực tế là đại sứ của Hoa Kỳ, Israel và Canada. Đài Loan đặc biệt quan tâm tới kinh nghiệm phòng vệ dân sự của Israel. Xin chắc là hồi từ tháng 6, Trung Cộng đã tăng cường các cuộc tuần tra mà Bắc Kinh gọi là thực thi pháp luật trong quả kép ở ngoài khơi bờ biển đông Đài Loan. Đài Bắc đã phản đối và cho rằng Trung Cộng không có quyền tài phán trong khu đặc quyền kinh tế của mình. Việc Trung Cộng ngày càng chờ mở rộng hoạt động tại các khu vực tranh chấp với Philippines, Nhật Bản, Đài Loan cũng làm dấy lên sự lo ngại từ phía Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây.

Ở thủ đô Hà Nội, trong những ngày gần đây, cử chỉ thầm lặng này dường như là biểu hiện của một hành động phản kháng quyết liệt. Nơi những bó hoa được đặt xuống là hiện trường một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tháng 5 hồi năm ngoái, năm 2025. Bi kịch đau lòng của nạn nhân cùng với việc im hơi lặng tiếng của cơ quan chức năng đã khiến cho những lời bàn tán trên mạng dần biến thành biểu hiện mất niềm tin và hành động phản kháng. Vụ tai nạn nghiêm trọng. Đưa tin về vụ tai nạn này, báo Tiền Phong vào ngày 30 tháng 5 năm 2025 hồi năm ngoái dẫn lời các nhân chứng cho biết một chiếc xe sang hiệu BMW X3 lưu thông trên đường Nguyễn Huy Tự theo hướng từ đường Trần Khánh Dư ra phía đường Jersin đã đâm vào một xe máy đi theo hướng ngược lại. Báo Dân Trí cho biết tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ 10 phút giờ địa phương, tức Hà Nội, khi chiếc xe BMW này đang lao đi với tốc độ cao thì bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều. Chiếc xe hơi đã đâm trúng xe gắn máy do một người đàn ông trú ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng chở theo con gái 18 tuổi. Hậu quả là ông người cha này bị gãy chân, còn người con gái thì bị đứt lìa một chân ngay tại chỗ. Trong một bài báo đăng vào ngày 8 tháng 6 hồi năm ngoái, năm 2025, tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và sáng tạo dẫn nguồn tin từ trang mạng xã hội của người thân trong gia đình cho biết cô gái 18 tuổi đã qua đời sau hơn một tuần điều trị. Trong bản tin của báo chí, chiếc xe hơi gây tai nạn được xóa mờ biển số, chỉ thể hiện biển số là 30H369 và hai chữ X, có nghĩa là hai số sau đã bị xóa mờ đi. Qua phân tích hình ảnh cùng các thông tin trên mạng xã hội thì người ta có thể xác định biển số xe là 30H36909. Người điều khiển chiếc xe gây tai nạn được báo chí đưa tin là ông NSC, 64 tuổi ở quận Đống Đa. Sau khi xảy ra tai nạn, cảnh sát giao thông đã cho biết đã kiểm tra nồng độ cồn đối với người lái xe này và không phát hiện vi phạm trong mặt kép. Trong bài báo vào ngày 31 tháng 5, sau đó vào ngày 31 tháng 5 năm 2025, thì báo Dân Trí dẫn lời chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 phòng cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết đơn vị này đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội thụ lý, tiếp tục làm rõ. Tuy nhiên, vụ việc sau đó dần chìm vào im lặng khi cơ quan chức năng không công bố thêm thông tin về tiến trình điều tra, đặc biệt là danh tính của người tài xế bị cáo buộc gây ra tai nạn. Báo chí do nhà nước quản lý cũng không còn cập nhật thông tin về vụ này. Trong khi đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện thông tin cho rằng người điều khiển chiếc xe BMW X3 là NSC, sinh năm 1961, là một cựu đại biểu quốc hội. Một số nguồn tin còn cho biết ông này là chồng một nữ bộ trưởng đương nhiệm hiện nay. Từ đây, trên các diễn đàn mạng xã hội như là VOZ, Facebook, Threads, Reddit, có nhiều ý kiến cho rằng vụ việc này đã chìm xuồng do nhân vật có quyền lực. Song song đó, các ý kiến phẫn nộ kêu gọi điều tra cũng ngày một nhiều và mạnh mẽ hơn. Trên thực tế, tại Việt Nam trong thời gian gần đây đã có không ít vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu chìm xuồng. Chẳng hạn vụ tai nạn làm chết một nữ sinh ở Vĩnh Long và một vụ khác ở Hà Nội. Trong vụ việc ở Vĩnh Long, khi mà các cơ quan thực thi pháp luật ở địa phương quyết định không khởi tố, thì người cha của nạn nhân vì quá bất bình đã cầm súng đi bắn người lái xe gây tai nạn. Bước đi cực đoan này đã làm dư luận dậy sóng, dẫn tới việc lật lại vụ án, và đến nay cơ quan chức năng đã truy tố tài xế gây tai nạn cùng các quan chức có liên quan trong vụ án này. Một vụ khác là vụ tai nạn giao thông gây chết người ở phố Nguyễn Chánh, Hà Nội vào tháng 3 đầu năm nay, năm 2026. Người lái xe hơi được báo chí đưa tin là ông Nguyễn Văn Sáu, sinh năm 1960, trú tại Yên Hòa, Hà Nội. Lúc gây tai nạn có nồng độ cồn là 0,264 mg lít khí thở. Khi vụ việc được nhiều người biết tới, bắt đầu có thông tin khẳng định ông Sáu là đại tá công an đã về hưu, từng làm phó cục trưởng một cục thuộc Bộ Công an. Vụ việc xảy ra vào tháng 3 và khi có dấu hiệu chìm xuồng thì gia đình nạn nhân đã kiên trì đấu tranh, kêu cứu, dư luận trên mạng xã hội cũng không ngừng lên tiếng. Mãi cho tới 3 tháng sau thì ông này mới bị Công an thành phố Hà Nội khởi tố để điều tra tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật hình sự. Có nhiều ví dụ như vậy, và đây chính là điều khiến cho dư luận không ngừng đặt câu hỏi và đấu tranh cho các nạn nhân trong vụ tai nạn ngày 30 tháng 5 năm ngoái,

trên phố Nguyễn Huy Tự, gây ra cái chết của cô nữ sinh 18 tuổi. Thưa quý vị, trong những ngày qua, các từ khóa về vụ tai nạn đã trở nên nổi bật trên mạng xã hội ở Việt Nam, trên các nền tảng và diễn đàn khác như là VOZ, Reddit, Facebook, TikTok, YouTube. Cũng có nhiều ý kiến bàn luận lên tiếng về vụ này. Nội dung các bài viết ban đầu tập trung vào những thắc mắc về việc liệu có đúng vị cựu đại biểu Quốc hội kia là người gây tai nạn hay không. Tại sao nhà cầm quyền không công khai tin liên quan hoặc làm thế nào để khiến cho vụ việc được chú ý nhiều hơn? Một số tài khoản khẳng định kèm với hình ảnh chụp màn hình đã gửi thư tới chính quyền thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ tai nạn. Nhiều người còn làm thơ, vẽ tranh theo lối manga để châm biếm hoặc đưa ra yêu sách liên quan đến vụ này. Một số tài khoản viết bằng tiếng nước ngoài với mục đích lan tỏa vụ việc cho cộng đồng quốc tế, bao gồm có tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Anh. Hàng loạt người thách tài khoản của VTV trên Twitch trong những bài đăng liên quan vụ việc kêu gọi sự chú ý của cơ quan truyền thông nhà nước. Cùng lúc, nhiều người kêu gọi tẩy chay ca sĩ NLP, người được cho là con trai của ông này, và nữ bộ trưởng nọ. Trước đó, mạng xã hội lan truyền ảnh chụp tin nhắn được cho là của nam ca sĩ này, tức là con trai của người lái chiếc xe BMW, trong đó cho biết gia đình gặp một tai nạn không mong muốn với hậu quả nghiêm trọng. Từ các biểu hiện trên mạng xã hội, các phản ứng dần lan ra đời thực. Nhiều người bắt đầu tới đặt hoa tại gốc cây trên đường Nguyễn Huy Tự, nơi mà chiếc xe BMW gây tai nạn hồi năm ngoái. Họ gọi đây là gốc cây công lý. Hàng loạt bức ảnh, video ghi lại việc người dân tới đây đặt hoa chụp ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Trên Google Maps, địa điểm này được đánh dấu là cây BMW NSC 30525, tức là ngày 30 tháng 5 năm 2025. Nhưng sau đó đã bị nhanh chóng bị xóa. Và thưa quý vị, chính quyền vào cuộc. Chính quyền tại Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc. Như sau, các hình ảnh mới nhất cho thấy một chiếc xe công an đã xuất hiện vào khoảng trưa ngày 14 tháng 8 tại gốc cây nơi những bó hoa được đặt xuống. Không phải để điều tra, mà chỉ trong chốc lát, những bó hoa này đã được dọn sạch.

Và một tin cuối là Starlink. Cho quý vị nào chưa biết thì chúng tôi giải thích là Starlink là một dịch vụ Internet của vệ tinh SpaceX của Elon Musk ở bên Hoa Kỳ vận hành. Starlink chính thức cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam. Thưa quý vị, từ ngày 13 tháng 8 năm 2026, tức là cách đây mới có 2 ngày, thì Starlink, dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX của Elon Musk vận hành, bắt đầu chính thức hoạt động tại Việt Nam. Trên trang web của Starlink Việt Nam, khách hàng có thể nhập địa chỉ để kiểm tra khả năng cung cấp dịch vụ và đặt hàng. Gói dịch vụ gia đình có giá khởi điểm là 1,13 triệu, có nghĩa là hơn 1,1 triệu tiền Việt Nam một tháng, và 1,48, có nghĩa là gần 1,5 triệu tiền Việt Nam một tháng đối với khách hàng doanh nghiệp. Để kết nối với hệ thống vệ tinh, người dùng phải mua thiết bị Starlink riêng, loại mini hoặc standard four times, có cấu hình khác nhau về giá thiết bị, từ 8,66 triệu đồng, tức là trên 8,5 triệu. Thưa quý vị, nói như vậy để cho dễ hiểu hơn. Dịch vụ Internet vệ tinh do Starlink Service Việt Nam cung cấp, công ty này được thành lập vào tháng 9 năm 2025, tức là cũng gần một năm, với vốn điều lệ là 30 tỷ đồng, tương đương 1,1 triệu đô la. Trước đó, vào tháng 3 năm ngoái, Việt Nam thông báo cho phép SpaceX triển khai Starlink dưới hình thức thử nghiệm, đồng thời miễn trừ các giới hạn về sở hữu nước ngoài đối với dịch vụ này. Trong giai đoạn đầu thử nghiệm cho đến hết năm 2030, thì hệ thống Starlink tại Việt Nam được triển khai với 4 trạm gateway với tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối. Theo thông tin Reuters, Việt Nam trở thành thị trường thứ 6 tại Đông Nam Á có dịch vụ Starlink, cùng với Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Đông Timor.

Thưa quý vị, qua các trang mạng xã hội vừa qua, đặc biệt tại Melbourne, quý vị chắc cũng không quên là cái chết của ông Đặng Văn Việt đã để lại những sự thương tiếc và mất mát không gì bù đắp được đối với gia đình của ông, cũng như đã gióng lên một hồi chuông kêu gọi chính phủ của tiểu bang phải thay đổi luật pháp với những hình thức cao hơn, nặng hơn, có tính răn đe đối với tội phạm thanh thiếu niên. Và các kênh truyền thông chính mạch của Úc, đặc biệt như là các kênh như là SBS, ABC hoặc là các đài thương mại lớn như là đài số 7, đài số 9, đài số 10, vân vân, cũng đã ghi lại những hình ảnh đó. Bên cạnh đó thì các vị dân biểu của các hội đồng thành phố ở khu vực miền Tây, có 5 thành phố lớn chúng tôi xin được kể ra, đó là hội đồng thành phố Brimbank ở Sunshine, hội đồng thành phố Wynnum, hội đồng thành phố Hobson Bay gần khu vực Altona đó thưa quý vị, là 3 rồi hội đồng thành phố Maribyrnong ở khu vực Footscray, và cuối cùng là hội đồng thành phố ở vùng Mountains đã cùng lên tiếng để gửi một cái thông điệp, một cái kiến nghị đến chính phủ. Kết quả ra sao? Chúng ta cũng vẫn còn đang chờ. Và tuy nhiên chúng tôi cũng theo dõi một số thượng nghị sĩ, trong đó có thượng nghị sĩ gốc Việt là ông Trung Lưu, và một nghị sĩ khác gốc Á Châu tại nghị viện tiểu bang Parliament House của Quốc hội tiểu bang Victoria cũng đã có lời phát biểu về cái sự kiện này. Nhưng cái biến cố này, Nguyễn Long có theo dõi và tìm thấy được trên trang của Bộ Department of Human Rights and Justice Equality, có nghĩa là Bộ Công lý, Công bằng Công lý Xã hội và Nhân quyền, có đăng một thông điệp như sau. Chúng tôi xin tạm dịch và gửi đến quý vị những cái tin chính, bởi vì trong những cái đề nghị và người dân cũng đã có những cái tiếng nói trên khắp các cái nền tảng social media là kêu gọi, yêu cầu chính phủ của tiểu bang Victoria phải có một cái biện pháp để bảo vệ cho người dân, bảo vệ những cái khu mà thương mại và các cái nơi công cộng như là nhà ga xe lửa, các cái khu shopping vân vân. Liên tục trong những ngày qua đã có những cái sự việc bạo động giữa các nhóm thanh thiếu niên có sử dụng vũ khí ở các cái khu thương mại. Ví dụ như cách đây khoảng 2 ngày thì cái khu thương mại ở phía bắc của Melbourne, phía tây bắc của Melbourne, đó là khu thương mại ở khu vực Great Gibbon, đã khiến cho cái trung tâm thương mại ở khu vực đó phải báo động và đóng cửa suốt hơn 2 tiếng đồng hồ để bảo vệ sự an toàn cho những cái người khách bị nhốt ở trong cái khu thương mại này không được ra ngoài. Trong khi đó cảnh sát đã đến để mà phong tỏa cái khu vực này. Và được biết là hai nhóm thanh thiếu niên đã dùng vũ khí, trong đó có dao, rựa, để tấn công nhau, và người ta đã cho biết là nghe thấy có tiếng súng nổ. Và cảnh sát hiện đang điều tra, cũng chưa có hung thủ nào bị bắt và cũng chưa có một cái kết quả nào được công bố. Thưa quý vị, người ta yêu cầu tội bạo lực phải xử phạt như người lớn, tức là Adult Time for Violent Crime. Trẻ em trên 14 tuổi phạm một số tội ác gây hậu quả nghiêm trọng hiện có thể phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng hơn. Thưa quý vị, trước khi mà quý vị nghe tiếp thì Nguyễn Long xin được giải thích là cũng chỉ cách đây khoảng chừng một tháng hơn, chúng tôi có đọc những cái quảng cáo thông báo của đài 889 FM cho biết là chính phủ đã bắt đầu áp dụng
Thưa quý vị, chính phủ ở đây là chính phủ tiểu bang Victoria của Úc đã bắt đầu áp dụng luật mới, và đây là luật mới. Thế nhưng mà luật này, theo như các cái khiếu nại và những cái đề nghị từ phía các hội đồng thành phố cũng như là người dân, vẫn cho biết là vẫn chưa đủ. Quay trở lại là trẻ em 14 tuổi phạm một số tội ác gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng hơn. Các biện pháp cải cách về Edo Time for Violent Crime, tức là tội bạo lực, sẽ bị xử phạt như người lớn, nhằm đáp ứng mối lo ngại của cộng đồng về một số ít trẻ em liên tục phạm các tội bạo lực và nghiêm trọng. Có những thay đổi như thế nào? Nếu bị kết tội cho một số tội nghiêm trọng và bạo lực thì trẻ trên 14 tuổi hiện có thể bị xét xử tại tòa án dành cho người trưởng thành bởi bồi thẩm đoàn và phải chịu án tù dài hơn. Trẻ có thể phải đối mặt với mức án tối đa tương đương như án tù dành cho người lớn, bao gồm cả tù chung thân trong một số trường hợp. Những tội phạm nào được bao gồm? Luật mới áp dụng cho một số tội phạm thật nghiêm trọng. Những tội phạm này được coi là nghiêm trọng đến mức trẻ trên 14 tuổi có thể phải đối mặt với phiên tòa xét xử đầy đủ tại tòa án trung thẩm thay vì tòa án thiếu nhi. Trong một số trường hợp, điều này cũng có thể áp dụng cho trẻ 14 tuổi. Những tội phạm như sau: đột nhập nhà ở trái phép. Đột nhập nhà ở trái phép có tính chất nghiêm trọng. Cố ý hoặc liều lĩnh gây thương tích nghiêm trọng trong một hành vi bạo lực cực đoan, bao gồm cả việc sử dụng mã tấu, hoặc là cướp xe có tính chất nghiêm trọng. Tội cướp xe cũng sẽ được xét xử tại tòa án trung thẩm, trừ khi có một số trường hợp ngoại lệ, ví dụ như trong trường hợp có lý do chính đáng và thuyết phục để vụ án được xét xử tại tòa án thiếu nhi. Trẻ trong độ tuổi 14 tuổi bị buộc tội về các tội này vẫn có thể được xét xử tại tòa án thiếu nhi nếu đáp ứng một số điều kiện ngoại lệ nhất định. Các biện pháp cải cách này được xây dựng dựa trên danh sách các tội danh vốn đã được xét xử tại tòa án dành cho người lớn. Các tội danh này bao gồm giết người, ngộ sát, đốt phá, gây chết người và lái xe gây chết người. Nói đến những cái tội này, trong đó có tội ngộ sát, thì xin được nói thêm là trong sự kiện vừa qua của người nạn nhân, đó là ông Trương Văn Việt tại vùng Sunshine, thì có 5 thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi. Trong đó có người trẻ nhất là 12 tuổi, đó một nam thiếu niên, và hai nam thiếu niên và hai thiếu nữ. Chúng tôi được biết là nam thiếu niên 15 tuổi đã bị bắt và hiện tại vẫn bị tạm giam và có thể bị truy tố đến tội nặng hơn, đó là tội ngộ sát. Còn 4 em khác hiện đã được bail, có nghĩa là được tại ngoại chờ ngày ra tòa. Thay đổi về việc tuyên án tại tòa án thiếu nhi. Đối với các vụ án vẫn được xét xử tại tòa án thiếu nhi, cải cách thay đổi những gì thẩm phán hoặc quan tòa phải xem xét khi tuyên án với một đứa trẻ. Quan tòa, thẩm phán phải xem xét sự cần thiết của bản án để bảo vệ cộng đồng khỏi nguy cơ đứa trẻ có thể tiếp tục phạm tội, nhận thức được tác động của hành vi vi phạm tội của đứa trẻ đối với nạn nhân, cho đứa trẻ cơ hội để sửa chữa sai lầm. Các biện pháp cải cách nhằm mục đích bảo vệ cộng đồng tốt hơn khỏi hành vi tái phạm tội, quan tâm nhiều hơn đến những ảnh hưởng đối với nạn nhân. Còn các biện pháp bảo vệ đã được tích hợp trong luật pháp gồm có: tòa án trung thẩm vẫn có thể ra phán quyết về án phạt dành cho vẻ trị thành niên nếu phù hợp. Khi quyết định mức án thì quan tòa sẽ xem xét mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, tuổi tác, sự trưởng thành và sức khỏe tâm thần của trẻ, khả năng về nhận thức hoặc tình trạng khuyết tật của trẻ, các yếu tố về bối cảnh như là tổn thương tâm lý hoặc tình trạng vô gia cư, mức án hiệu quả nhất để đạt được trách nhiệm trước pháp luật và an toàn cộng đồng. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một số những thay đổi đó. Trong đó một số điểm quan trọng, đó là trẻ em từ 14 tuổi trở lên nếu phạm những tội phạm nghiêm trọng thì sẽ bị xử ở tòa trung thẩm chứ không phải là tòa án dành cho thiếu nhi, và sẽ bị tuyên những mức án như người lớn. Trong đó có những tội nặng có thể bị tuyên án đến mức độ chung thân.

Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thời sự trong ngày với Nguyễn Long, và bây giờ là phần dự báo thời tiết cho Melbourne và những vùng phụ cận. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ hai, buổi sáng sớm sẽ có sương mù và hầu hết vào buổi chiều sẽ có nắng ấm và gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là 7, cao nhất 17. Sang ngày thứ ba chỉ có mây từng vùng, buổi sáng sớm có thể có sương mù và có thể có một vài cơn mưa nhỏ ở các vùng Northwest Suburbs, có nghĩa là những cái vùng ngoại ô thuộc về hướng Tây Bắc vào buổi tối. Nhiệt độ thấp nhất là 8, cao nhất 19. Sang ngày thứ tư, trời nhiều mây và có thể có mưa. Hầu hết vào buổi sáng, nhiệt độ thấp nhất là 12, cao nhất 17. Và cuối cùng dự báo thời tiết vào thứ năm, trời có mây từng vùng và có thể có mưa. Nhiệt độ thấp nhất là 11, cao nhất 17. Quý vị cũng nghe thấy là nhiệt độ có vẻ ấm hơn một chút trong khoảng 2 tuần cuối của mùa đông Melbourne, Úc Châu. Và tiếp theo đây là những phần tiếp theo, các tiết mục tiếp theo của chương trình hôm nay.

Vâng, thưa quý thính giả, và tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng thưởng thức một bản nhạc chọn lọc. Kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tình Gió Mưa, được trích trong CD của tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Hằng sau đây.

Vâng, thưa quý thính giả, vừa rồi là nhạc phẩm Tango d'Amour, nhạc ngợi quốc lời Việt với tiếng hát của nam ca sĩ Công Thành. Và tiếp theo đây sẽ là tiết mục văn học đấu tranh. Tiết mục này do Minh Giang phụ trách. Kính mời quý vị cùng theo dõi.

Thưa quý thính giả, cao trào văn nghệ phản kháng tại Việt Nam không phải chỉ mới diễn ra từ thập niên 1980, mà thật ra nó đã nhen nhún và bắt nguồn khởi đầu từ những năm 1956-1958. Tuy rằng phong trào nhân văn giai phẩm đã có những bài viết phê bình như tác giả Phan Khôi với bài viết Ông Bình Vôi, cùng với những lời phê phán về sự sai lầm của Hồ Chí Minh trong việc cải cách ruộng đất đã dẫn đến cái chết cho hàng triệu người dân vô tội. Từ đó đến nay, những văn nghệ sĩ Việt Nam vẫn không ngừng đấu tranh qua những sáng tác được kín đáo lưu hành tại miền Bắc hoặc công khai phổ biến tại miền Nam cho đến năm 1975. Miền Nam hoàn toàn rơi vào tay Cộng sản. Trong suốt thời gian đất nước Việt Nam bị nhuộm đỏ bởi lá cờ máu, khắp ba miền Bắc Trung Nam vẫn tiếp tục dấy lên những ngọn lửa đấu tranh qua những dòng nhạc, những vần thơ, những bài viết, những bức tranh, những điêu khắc. Tự chung là những tác phẩm nói lên sự phản kháng và đòi hỏi một sự tự do tối thiểu của một con người mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã cướp đi trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Chương trình Văn học trong đấu tranh do Minh Giang thực hiện không ngoài mục đích dành một khoảng thời gian trong mảnh vườn tranh đấu hoa văn của dân tộc để nuôi dưỡng cho những hạt giống cách mạng của những người nghệ sĩ Việt Nam đã đem tâm huyết, khối óc và con tim phục vụ nhân loại qua những tác phẩm bằng tim óc của chính mình.

Thưa quý thính giả, nói đến âm nhạc là nói đến sự rung động tâm hồn, đặc biệt là tâm hồn của những người nghệ sĩ đã kết hợp từng tiết tấu của âm thanh, hòa nhịp cùng trái tim để tạo nên những dòng nhạc làm rung cảm lòng người. Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh là một trong những nhạc sĩ đã sống vì âm nhạc, như con người đã sống vì hơi thở. Nhất là ở vào thời chiến tranh, trong dòng nhạc của anh, người ta tìm thấy có những nốt đau thương trong từng giọt máu, trong những giọt mồ hôi của đời lính săn lao, trong những tiếng khóc che đậy bởi vành khăn xô người thiếu phụ, và trong những tiếng thở dài của lời gió âm u nơi khu rừng mịt mù đạn bom rội nát sự bình yên của muông thú và con người. Đó là hình ảnh được nhìn thấy qua từng nốt nhạc nhảy múa chơi vơi, là biểu tượng của khổ đau và hạnh phúc cùng chất chứa trong tâm hồn của một người nghệ sĩ đa cảm với cuộc đời.

em. Đêm chiến trường còn tanh thuốc súng, anh đã nằm mơ thấy một vùng biển trời biêu quạnh, vùng biển mù sương, một sáng tinh mơ lạ lạ. Anh bỗng gọi tên em, gọi to hơn nghìn lần sóng vỗ. Lạ lùng anh, biển không cảm động, biển lại điên cuồng dâng sóng, cuốn chìm anh

Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh là con trưởng của một gia đình có dòng máu nghệ sĩ lan truyền từ những người thân sinh là ông bà Trần Thiện Hải, một kịch tác gia với các kịch bản nổi tiếng Trà Hoa Nữ, Bức Màn Yên Bái, Sức Mạnh Của Lẽ Phải, vân vân. Được rất nhiều người biết đến qua những lần được trình diễn tại các tỉnh bởi các nghệ sĩ tên tuổi ở Việt Nam vào những thập niên xa xưa. Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sinh trưởng tại Phan Thiết. Sáng tác vụng dại đầu tay là bài hát Ngại Ngùng, được thành hình từ năm 14 tuổi. Từ đó, cậu bé khám phá mình dường như có một đam mê về âm nhạc. Lòng ham mê âm nhạc ấy nên đã tự hát những ca khúc của mình, trở thành ca sĩ của những bài hát do chính mình sáng tác. Đó là cách giải quyết thông minh nhất để người nghệ sĩ có thể diễn đạt trọn vẹn những điều dung cảm qua dòng nhạc của chính mình. Sau đó là những nhạc phẩm khác được liên tục thành hình bằng khối óc, kết tụ với con tim, lan chảy qua những ngón tay trên phím đàn, đã tạo thành một tiết tấu tuyệt diệu làm rung cảm lòng người. Là một người thanh niên lớn lên trong chiến tranh, tuổi trẻ chưa kịp xây ước mơ đã phải rời ghế nhà trường, khoác áo chinh nhân lên đường xông pha vào trận chiến. Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh cũng đã đáp lời kêu gọi của non sông. Anh gia nhập vào quân ngũ, rồi được chọn làm trưởng ban văn nghệ của đài phát thanh quân đội, sau đó làm phóng viên chiến trường đó đây, ghi lại hình ảnh máu lửa của cuộc chiến. Chiến tranh nó hấp dẫn bởi có sống và có chết, có thử thách và có nỗi kiêu hùng. Trong những dòng nhạc đam mê của người nhạc sĩ, Trần Thiện Thanh lúc ấy bắt đầu gắn bó với đạn bom, ba lô, giày xô và nón sắt, được kể lể tất cả qua những nhạc phẩm Biển Mặn, Ta Từ Trong Đêm, Hoa Trinh Nữ hay Biển Mổ Sương.

0: với bất cứ một cái người nhạc sĩ nào thì cái sáng tác nó cũng tất nhiên nó cũng khởi nguồn từ cái đam mê, mê âm nhạc thì viết, đại khái như vậy. Đặc biệt đó, tôi thì tôi cũng mê âm nhạc, nhưng tôi lại mê những cái tấm gương hào hùng, tôi lại mê những người lính chiến thực sự. Cô biết cái người lính mà của tôi, của chúng tôi á, những cái người lính mà trong một cái cơn mưa tầm tã ở Việt Nam, hai cái người lính cũ lê người, kéo lê người dưới mưa và hát mà bằng một cái giọng, bằng một cái nghệ thuật hát song ca rất chuẩn. Anh ơi, anh ở lại Charlie. Như vậy thì làm sao mà chúng tôi phản bội người lính được? Lính đó mới là lính thiệt đó. Tôi viết những cái bài đó bởi vì tôi cũng là một người lính, lính thiệt. Tôi 13 năm lính, chưa có đào ngũ một ngày nào hết. Tuy tôi chỉ là một cái người lính, gọi là lính chuyên viên, assimile vào trong cái nhà chiến tranh tâm lý vào năm 1963. Bởi vì lúc tôi làm ở trong Đài Phát thanh Quân đội, tôi làm trưởng ban văn nghệ của Đài Phát thanh Quân đội, tôi làm phóng viên chiến trường, tôi cũng lăn lộn ở những cái mặt trận, cầu tre, đi ra sống chết với tiểu đoàn biệt động quân 33 của Đại úy Thiệt lúc đó, bây giờ ông đã là Đại tá Thiệt, ông biệt danh là Tử Thần. Đến một cái mức mà lúc đó thì có mấy cái phóng viên ngoại quốc họ cũng đến, họ làm phóng sự. Và ông Thiệt ông ấy giới thiệu, ông bảo đây là một cái người ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam Cộng Hòa, đang làm cái công việc của một cái người phóng viên ở chiến trường. Anh nào cũng trố mắt nhìn ra cả. Trong cái quãng thời gian đó, bằng hữu, anh em của chúng tôi gục ngã khá nhiều. Và cái điều đó nó cũng gây một cái mối xúc cảm ở trong tôi. Thì cô biết có những người nhạc sĩ, có những người thi sĩ, họ viết nhạc, họ làm thơ cho người yêu của họ, cho người này người nọ. Thì vâng, thì tôi cũng có một cái thời gian dài tôi viết cho người lính của tôi, chỉ có như vậy thôi. Vì tôi là một người lính và tôi yêu người lính. Tôi nghĩ rằng là có thể nói rằng tôi rớt vào ở trong một cái sự suy nghĩ chung của người lính lúc đó. Mà bản thân tôi đó thì cũng có dính dấp đôi phần. Tôi nói ví dụ như là cái lúc tôi viết tên người yêu lên ba lô nặng trĩu, thì lúc đó tôi đã làm cái công việc đó. Trong cái lần mà tôi thực tập di hành thì quả tình tôi viết tên người yêu trên ba lô nặng trĩu. Cái hình ảnh đó tôi đưa vào âm nhạc. Phải nói rằng là cái hình ảnh đó là tôi viết cho tôi. Nhưng nhìn lại mấy người đồng ngũ của tôi, anh nào cũng vậy hết à. Anh nào cũng viết tên người yêu, viết tên mẹ, cha trên ba lô hết. Người lính người ta cũng có cái nội tâm của họ, họ cũng sống. Mà tôi nghĩ rằng là tôi rớt vào đúng cái dòng nội tâm đó của cái người lính Việt Nam Cộng Hòa vào lúc đó. Cho nên là cái tác phẩm của tôi được bỗng nhiên là được nhiều người lính họ đón nhận và họ ưa thích, là tại vì họ thấy họ ở trong đó.
1: Là tại vì họ thấy họ ở trong đó. Một kết luận thật là giản dị, nhưng đã nói lên tất cả ý nghĩa của một tâm hồn luôn nghĩ và chia sớt với hoàn cảnh của mỗi con người, nhất là trong cái thời loạn ly, cái sống và cái chết bay lượn trong cuộc đời dưới lần tên mũi đạn, đồng nghĩa với sự mất còn mà người ta phải xót xa mà chấp nhận. Những dòng nhạc của anh dường như đã chuyên chở tâm hồn của những bạn đồng ngũ. Có người lính đã cầm súng nhắm bắn vào phía kẻ thù, bất chấp sự bắn trả, chỉ vì người đồng đội của mình đã chết. Họ hy sinh cho nhau bất kể mọi gian nan hay nguy hiểm trước hiện trường. Giữa cái cảnh thịt rơi và máu đổ, tiếng hát trìu mến và dòng nhạc vỗ về của anh như là một sự cần thiết nơi trận mạc, vừa kịp xoa dịu những đau đớn từng vết thương trong mảnh đạn đã ghim sâu dưới da thịt vô tình. Và cũng trong cái mong manh mất còn đó, anh đã hát cho bạn hữu và cũng hát cho chính mình.
0: Phải nói rằng là mỗi khi biết được có những người bạn trẻ của mình, có những người lính trẻ, những người bạn của mình thích cái tác phẩm của mình, thì lòng tôi nó cuồn cuộn một cái niềm sung sướng là vô biên. Và tôi muốn rằng tôi sẽ làm thêm cái gì đó để cho người bạn của tôi thích hơn, cho người bạn tôi không hề biết mặt thích hơn. Có thể nói như vậy, thành thử ra rằng là nó có một cái sự liên tục không có ngắt quãng trong một cái suốt cái thời gian cái cuộc chiến với lại nguồn sáng tác của tôi. Nó cứ thấy hoài và cứ viết hoài, và cũng được những cái người lính họ thích. Và cái điều đó thực sự mà nói nó cũng pha một đôi chút hãnh diện, nhưng cái niềm sung sướng thì lớn hơn.
1: Vào thời ấy, mang tâm hồn của một người thanh niên vừa bước vào quân đội, trong lòng còn hừng hực lửa tin yêu và mạo hiểm, từng bước chân xông pha ngoài trận tuyến, anh đã tình nguyện làm phóng viên đó đây trên bốn vùng chiến thuật. Nơi đâu có giao tranh, nơi ấy anh có mặt thu nhặt những hình ảnh chiến sự của đơn vị mình. Làm trai là như thế. Bổn phận, trách nhiệm, danh dự mang trên vai. Tình riêng, nỗi nhớ, tâm sự cất trong lòng.
0: Cái thời gian mà làm lúc đó thì phải nói rằng là ở cái đài quân đội, ở cái quân số cũng không được nhiều lắm. Mà mình thì còn rất trẻ, và nghĩa là rất là phải nói rằng là thích cảm giác mạnh. Cho nên rằng là tôi tình nguyện đi làm phóng viên chiến trường ấy chứ. Tôi đi với tiểu đoàn của ông Đại úy Thiệt, tiểu đoàn 33 biệt động quân. Ông có một cái biệt danh ở ngoài chiến trường đó, nghe nó hãi hùng lắm, là ông tên là Tử Thần. Ông mới gọi Tử Thần, gọi đi Tử Thần gọi thế nào. Thì tôi còn nhớ tôi đến với cái PC của ông đứng ở đằng sau với cái bản đồ để trên cái mũi.
2: Mình thưa quý thính giả, tiết mục văn học với Minh Giang thực hiện xin được tạm dừng nơi đây, và kính mời quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kỳ tới. Tiếp theo sẽ là tiết mục Cao Niên và Hát Thay Lời, mời quý vị cùng theo dõi sau đây.

thưa quý vị khán giả, tiếp tục cam liên đến với quý vị. Chúng tôi đã gửi quý vị một bài viết rất dài do một vị thính giả gửi cho chúng tôi với chủ đề là giữ gìn tuổi thọ. Bài viết này rất dài, chúng tôi xin chia làm 3 kỳ. Kỳ 1 hồi tuần trước và hôm nay tiếp theo là kỳ 2. Nhưng trước hết, chúng ta có được vài phút thư giãn, mong rằng có tiếng cười ý nhị qua những câu chuyện ngắn. Rồi sau đó mời quý vị chúng ta trở lại với bài viết chủ đề giữ gìn tuổi thọ nhé. Những câu chuyện ngắn mà chúng tôi sưu tầm cũng không ngoài mục đích là tạo cho quý vị cao niên và tất cả quý vị thính giả yêu thích tiết mục này có những giây phút thư giãn vui vẻ cuối tuần. Và nhân cơ hội này, Nguyễn Long Thiên Thư cũng rất mong quý vị thính giả có những bài viết sưu tầm được hoặc những chủ đề mà quý vị yêu thích, đặc biệt có liên quan đến tiết mục cao niên, xin vui lòng gửi cho chúng tôi qua địa chỉ hộp thư email là nguyenlong889fm@yahoo.com.au. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và xin nhắc lại là, và bây giờ mời quý vị cùng nghe những câu chuyện ngắn vui sau đây. Trước hết là câu chuyện thực đơn giống voi. Có một cô vợ nghe được bí quyết để giảm béo, liền rất hí hửng về khoe ngay với chồng. Một người vợ nghe được bí quyết giảm béo, về hí hửng, khoe ngay với chồng. Cô nói, anh ạ, từ hôm nay em chỉ ăn rau và chuối thôi. Người chồng nghe thấy thế liền lẩm bẩm, ồ, voi nó cũng chỉ ăn như thế thôi đấy.

0: Chủ tịch hội đồng quản trị gọi giám đốc phát triển dự án lên khiển trách về sự chậm trễ rồi.
1: Anh cần bao nhiêu người tôi cung cấp đầy đủ cho anh, nhưng phải hoàn thành phần mềm này trong vòng một tháng nữa nha.
0: Giám đốc dự án cự lại ngay.
1: Thưa ông, là tôi sẽ giao cho ông chính phụ nữ đó. Tôi đố ông làm được họ đẻ ra một đứa trong vòng một tháng. Câu chuyện khác là hượm đã. Quý vị hiểu cái chữ hượm đã hay không? Hượm đã có nghĩa là từ từ đã hoặc khoan đã. Trong rừng, các con thú đang nhậu thì hết rượu. Một con bảo con ốc sên đi mua. Con kia liền nói:
0: ốc sên hả? Đi lâu lắm.
1: Thì cao cao đi đi.
0: Cao cao vừa đi vừa nhảy đổ hết con gì.
1: À, thế thì để cho con rết đi mua, bảo đảm chắc chắn. Bởi vì nó có nhiều chân nên đi nhanh sẽ không bị đổ.
0: Chờ một hồi lâu không thấy rết mang rượu về, một con mở cửa thấy rết vẫn còn ngồi trước cửa, hỏi:
1: xong đi mua rượu đi cha nội.
0: Rết trả lời:
1: đi chứ sao không, bộ ông không thấy tôi đang mang giày hả?
0: Chăm cái chân mà mang giày thì không biết đến bao giờ mới xong.
1: Đúng như thế, quý vị thấy tất cả những con thú ở trong rừng đang nhậu hết rượu. Con này đổ cho con kia đi mua. Cuối cùng tất cả đồng ý với nhau, theo như kiểu các đồng chí ở Việt Nam đấy thưa quý vị, là nhất trí cử đồng chí rết đi mua rượu. Chờ một hồi lâu, cả đám cán bộ không thấy con rết mang rượu về. Một anh đồng chí bước ra cửa mới nhìn thấy con rết vẫn còn ngồi đó, mới quát lên là: sao không đi mua rượu? Đồng chí rết của các đồng chí cộng sản mới trả lời: đi chứ, nhưng phải bận đang mang giày. Quý vị thấy rết có bao nhiêu chân, chờ lâu cũng phải thôi đó mà. Và thưa quý vị, câu chuyện chiều vợ, các ông thử nghe câu chuyện này để xem mình nên chiều vợ như thế nào nhé. Có một cô vợ hay cằn nhằn:
0: từ hồi lấy nhau cho tới bây giờ, tôi làm cái gì ông cũng cản. Nào là đừng mua sắm, đừng ăn diện. Nào là đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm. Tôi chán mấy cái chữ đừng đó lắm rồi đó. Sao chẳng bao giờ nghe ông nói: ừ, em mua đi, ừ, làm đi em. Chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ của tôi ở quá đi thôi.
1: Ừ, đi đi em, bây giờ anh sẽ nói câu đấy đấy. Quý vị thấy ông chồng này thật là lém lỉnh, có phải không? Cô vợ thì luôn cằn nhằn là từ hồi lấy nhau tới bây giờ, ông chồng lúc nào cũng cản bà vợ là đừng mua sắm, đừng ăn diệt, nào là đừng nghe, đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm. Cô vợ bực chán mấy cái chữ đừng đó lắm rồi. Và cô nói là chẳng bao giờ nghe ông chồng nói là ừ, mua đi em, ừ, làm đi em. Cuối cùng cô mới nói là chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ của tôi ở quá. Ông chồng liền trả lời: ừ, đi đi em. Thế là cô vợ được ngay chữ ừ đấy. Khi nhắc đến phụ nữ, mời quý vị nghe câu chuyện cuối nha. Câu chuyện có tựa đề là đàn bà giỏi thật. Có một bà sau khi cho tiền ông hành khất ở cuối nhà thờ liền hỏi: sao ông ra nông nỗi này, vợ con ông ở đâu? Ông hành khất trả lời: thưa bà, vợ tôi chẳng may qua đời rồi, nếu vợ tôi còn thì tôi đâu đến nỗi này. Bà liền quay sang ông chồng của bà: thấy chưa, đàn bà là đảm đang lắm đấy, không có đàn bà thì chỉ có mà đi ăn mày. À, ông hành khất kia ơi, khi còn sống thì bà vợ của ông làm gì? Ông hành khất trả lời: dạ thưa, con vợ tôi nó đi ăn mày thay cho tôi ạ.

Vâng, thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một vài câu chuyện vui, ý nhị. Chúng tôi cũng rất là mong quý vị nào có những câu chuyện vui, ngắn, xin vui lòng gửi cho chúng tôi qua địa chỉ thư email là nguyenlong889fm@yahoo.com.au. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục nghe phần 2 của loạt bài Giữ gìn tuổi thọ. Trong phần trước, chúng tôi gửi đến quý vị loạt bài này, đó là hội

0: cũng như về thức ăn thì chúng ta nên ăn gì, đặc biệt là các loại ngũ cốc như là ngô, kiều mạch, các loại khoai, khoai lang trắng, khoai lang đỏ, củ từ, khoai tây, có rất là nhiều chất dinh dưỡng, cũng như hạt kê. Bây giờ tiếp theo về ngũ cốc thì mời quý vị nghe tiếp gồm có những gì nữa nhé. Đó là đậu.
1: Đậu nành là hoa của dinh dưỡng, là vua của các loại đậu. Trong đậu nành có ít nhất là 5 loại chất chống ung thư, đặc biệt là di hoàng đồng. Chất này có thể phòng và chữa ung thư tuyến vú, ung thư trực tràng và ung thư kết tràng. Cho nên đối với người da vàng chúng ta thì thích hợp nhất là sữa đậu nành. Sữa bò tốt hay sữa đậu nành tốt? Ở hội nghị quốc tế của Liên Hiệp Quốc, người ta nói trong sữa bò có nhiều nhũ đường mà 2/3 số người trên thế giới không hấp thụ được nhũ đường. Người da vàng ở châu Á có 70% số người không hấp thụ được nhũ đường. Và sữa đậu nành thì có ưu điểm gì? Trong sữa đậu nành chứa quả đường hấp thu 100% đó quý vị.
0: Còn bây giờ đến các loại rau, rau củ như thế nào? Trước hết là cà rốt. Sách bảng thảo cương mục của Trung Hoa viết đó là loại rau dưỡng mắt, tối nhìn không thấy, đặc biệt là trứng quáng gà. Nếu ăn cà rốt thì sẽ khỏi, bởi vì trong cà rốt có chất bảo vệ niêm mạc. Ăn cà rốt lâu ngày thì ít bị cảm mạo. Người Mỹ cho cà rốt là thứ rau làm đẹp người, dưỡng tóc, dưỡng da, dưỡng niêm mạc. Người nào thường xuyên ăn cà rốt thì sẽ đẹp từ trong ra ngoài. Khái niệm đẹp người này chúng ta nên hiểu phải là trong ngoài hài hòa. Có nhiều cô gái làm cho chúng ta mắc lừa, các cô ấy son phấn vào thì họ nhìn rất là xinh đẹp. Đến khi bỏ son phấn ra, khó coi hơn ban đầu. Người Mỹ rất chú ý điều này. Họ ăn cà rốt rất là đều đặn. Thứ nhất, nó dưỡng niêm mạc, ít bị cảm mạo. Thứ hai, nó đẹp một cách khỏe mạnh. Thứ ba, nó có chút tác dụng chống ung thư. Hơn nữa, rất tốt cho mắt của mình. Còn tại châu Âu thì đã có bánh ngọt cà rốt nè. Ở nhiệt độ cao, chất bổ trong cà rốt không hề bị giảm sút.
1: Còn về bí đỏ, bí đỏ thì nó kích thích tế bào tụy này, sản sinh insulin. Cho nên người thường xuyên ăn bí đỏ rất ít mắc bệnh tiểu đường. Trong các loại rau còn cần nhắc đến khổ qua, tức mướp đắng. Tuy nó đắng nhưng nó tiết ra insulin. Người thường ăn mướp đắng cũng không bị tiểu đường. Bí đỏ, khổ qua, người ở lứa tuổi chúng ta nhất định là phải ăn luôn luôn đấy nhé.
0: Một trong những loại rau quả khác đó là cà chua. Ở Mỹ hầu như gia đình nào cũng trồng cà chua, ăn cà chua, mục đích là để khỏi mắc ung thư. Đó là điều mới được biết đến khoảng 5-6 năm nay. Ăn cà chua không mắc bệnh ung thư, bạn đã biết điều này chưa? Nhưng không phải ăn cà chua một cách tùy tiện đâu nhé. Trong cà chua có một chất gọi là chất cà chua, dĩ nhiên nó kết hợp chặt với protein làm một. Xung quanh có cellulose bao bọc, rất khó phá tán. Cho nên phải làm nóng lên, nóng đến mức nhất định thì chất này mới tiết ra được. Xin thưa với các bạn, cà chua xào trứng gà là đáng giá nhất đấy. Và canh cà chua nữa, hoặc là canh trứng gà và cà chua cũng rất tốt. Cà chua ăn sống không chống được ung thư. Xin mọi người nhớ cho điều này. Cà chua càng nấu như nóng lên thì càng rất là tốt.

Thế còn tỏi? Tỏi là vua chống ung thư. Có người nói ngay, cái món đó là phải ăn nóng. Sao cái gì bạn cũng muốn ăn nóng? Xin thưa với các bạn, tỏi đun nóng lên thì là zero. Có một người ở Sơn Đông rất thích ăn, cứ bóc từng nhánh mà ăn. Còn nói rằng ăn tỏi không bị ung thư, nhưng chẳng mấy chốc

0: anh ta bị ung thư trước. Nguyên nhân là gì vậy? Xin thưa với quý vị, trước hết là phải thái nhánh tỏi thành từng lát, để từng lát trong không khí độ 15 phút. Sau đó, nó kết hợp với dưỡng khí mới sản sinh ra chất tỏi gọi là đại toán tố. Bản thân của tỏi không chống được ung thư đâu. Đại toán tố mới chống ung thư, hơn nữa là vua chống ung thư. Hôm nọ tôi thấy có người ăn tỏi. Anh ta lấy một bát mì rồi nhanh chóng bóc tỏi ra, ăn từng nhánh tỏi. Không đầy 5 giây đã ăn xong, thậm chí không đến 5 giây nữa. Ăn như vậy không có ích gì hết. Nếu sợ tỏi có mùi thì ăn một quả sơn trà, nhai nấm lạc rang hoặc ăn chút lá chè là hết mùi ngay mà. Ở nước ngoài tuần nào người ta cũng ăn, sao chúng ta lại không ăn nhỉ?
1: Ồ, đây là một điều rất thú vị, có phải không quý vị? Chúng ta trong các món ăn của người Việt Nam, hầu hết khi nấu nướng thì chúng ta có rất là nhiều món phải dùng đến tỏi, chẳng hạn như là đặc biệt nhất là nước mắm, nước chấm mà chúng ta dùng đó, ăn bánh xèo, bánh khọt, vân vân, luôn luôn phải có tỏi ở trong đấy. Mình chúng ta sử dụng tỏi như thế nào để có thể tích tụ được những chất ngừa chống ung thư? Qua bài viết được nghiên cứu và chia sẻ vừa rồi, đó là khi ăn tỏi, chúng ta phải thái tỏi ra từng lát và để ở trong không khí khoảng độ 15 phút. Lúc đó thì tỏi mới hấp thụ và tiết ra được chất phòng ngừa ung thư. Như vậy thì kể từ hôm nay, mỗi khi dùng tỏi phải thái ra lát mỏng và chờ ít nhất 15 phút. Một trong những món rau củ quả khác đó là gì? Đó là mộc nhĩ đen, mà người Việt Nam chúng ta gọi là nấm mèo đó thưa quý vị. Mộc nhĩ đen thì có tác dụng gì? Mỗi khi cứ Tết đến thì có người chết vì nhồi máu cơ tim ngày một nhiều. Càng ngày càng có nhiều người chết rất trẻ, thậm chí ở cả tuổi 30. Vì sao đến Tết mà nhiều người chết như vậy? Có hai nguyên nhân. Một là máu đặc cao ngưng thể chất, tức là mỡ máu cao. Các vị nhớ cho người máu đặc gọi là cao ngưng thể chất. Người có máu mỡ cao cộng thêm thức ăn nhiều, cho nên vào dịp Tết người bị chết vì nhồi máu cơ tim rất là nhiều, không kể ở tuổi nào. Chết nhồi máu cơ tim tuy không có cách gì chữa được, nhưng chúng ta có thể phòng ngừa. Các bác sĩ khuyên bạn là nên uống thuốc aspirin. Vì sao vậy? Vì thuốc này có thể khiến máu không bị đặc nên không bị nhồi máu cơ tim, nhưng có gây ra một cái tác hại. Hậu quả của việc uống nhiều aspirin là đáy mắt xuất huyết. Bây giờ rất nhiều người xuất huyết ở đáy mắt của mình. Như vậy không nên uống aspirin nữa. Hiện nay ở châu Âu không uống aspirin nữa rồi. Vậy thì làm thế nào? Cách hay nhất là chúng ta ăn nấm mèo, hoặc một tên gọi khác đó là ăn mộc nhĩ đen.
0: Mộc nhĩ đen có hai tác dụng, trong đó có một là khiến cho máu không đặc lại. Tác dụng này của mộc nhĩ đen là do một chuyên gia bệnh tim của Hoa Kỳ đã phát giác ra, và ông ta đã đoạt giải Nobel. Sau khi ông ta phát giác được, tất cả người châu Âu, người có tiền và có địa vị đều ăn mộc nhĩ đen chứ không uống aspirin nữa. Thế người như thế nào là cao ngưng thể chất? Xin trả lời, người thấp, to, béo, đặc biệt là phụ nữ ở thời kỳ chuyển đổi tuổi. Hơn nữa, người thuộc nhóm máu AB càng dễ bị máu đặc cao ngưng, và cổ càng ngắn thì càng dễ bị. Thứ nhất là đừng ăn nhiều đồ biển. Thứ hai, nên uống một ít trà ngon, hoạt huyết tiêu ứ. Thứ ba là nhất thiết chớ tức giận. Hễ tức giận là máu đặc lại. Uống rượu trắng cũng dễ đặc máu. Muốn uống thì uống vang đỏ không quá 100ml. Nếu như anh ăn lạc tức đậu phộng, nhất thiết là đừng ăn, mà có ăn thì phải bóc vỏ đi đấy nhé. Có người hỏi là cái vỏ lùa ấy chẳng phải có dinh dưỡng hay sao? Ai nói vậy? Xin nói với các vị, vỏ lạc không có dinh dưỡng gì cả. Nó chỉ có thể trị huyết ngưng phiến, nâng cao huyết tiểu bản, dùng để cầm máu mà thôi. Người trung niên và người già chúng ta không nên ăn. Và xem tivi thì cũng phải chú ý. Tivi hay thì xem một lát, TV dở thì đừng xem nhé. Vì sao vậy? Vì ngồi lâu độ ngưng huyết sẽ lên cao đó mà. Còn người lùn, to béo, không có cổ lại đang thời kỳ chuyển đổi tuổi, lại nhóm máu AB, ăn đồ biển bừa bãi, rồi lại tức giận, lại uống rượu trắng, xong rồi ăn lạc không bóc vỏ. Người như vậy mà không chết vì nhồi máu cơ tim thì là điều lạ đấy.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được tạm ngưng tiết mục dành cho quý vị cao niên với loạt bài với chủ đề giữ gìn tuổi thọ. Vừa rồi là những phần chia sẻ của các nhà nghiên cứu về thức ăn. Kỳ tới mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi loạt bài này, phần chia sẻ thức ăn động vật. Thức ăn động vật gồm có những gì, chúng ta nên ăn gì và tác dụng cũng như tác hại của thức ăn động vật ra sao. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Thiên Thư và Nguyễn Long xin được cảm ơn quý vị.
0: Vâng, thưa quý thính giả, và tiếp theo đây Thiên Thư và Nguyễn Long muốn gửi tặng quý vị nhạc phẩm Và Con Tim Đã Vui Trở Lại của Đức Huy với tiếng hát của Vũ Khanh.

trọn hôm nay, rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi, một mình tôi về, nhiều lần ước.

0: Có những buồn vui, có những thăng trầm, có cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Tất cả rồi cũng qua đi, để chỉ còn lại trong ta hai chữ kỷ niệm.
1: Kỷ niệm như món hành trang ta mang theo suốt cả một đời người. Thế nhưng có mấy khi ta chia sẻ hay tâm sự được những kỷ niệm đó với người ta yêu, ta thương hay hờn giận.
0: Xin cảm ơn những vần thơ, những dòng nhạc tuyệt vời đã nói thay ta như chút được nỗi lòng. Xin cảm ơn những thi sĩ, nhạc sĩ đã cho ta một cơ hội để làm được điều đó.
1: Mời quý vị hãy cùng san sẻ những kỷ niệm buồn vui qua những dòng nhạc, như nói thay lời, như mang thay ta những món quà vô giá đó.
0: Hy vọng tiết mục này sẽ góp một phần nhỏ nhoi như một chút hư

0: Thưa quý vị, một lần nữa cho phép Nguyễn Long, chị Tân Thư cùng toàn ban phát thanh. Và tiếp theo đây sẽ là tiết mục Hát Thay Lời. Xin mời chị Tân Thư gửi cho, đọc cho chúng ta nghe những lá thư mà chúng tôi nhận được, cũng như địa chỉ email của Nguyễn Long là nguyenlongmusic@yahoo.com.au.
1: Dạ vâng, thưa quý thính giả, Tân Thư xin được nhanh chóng gửi tới quý vị một lá thư. Đầu tiên là của Hoa Tím. Hoa Tím gửi về lá thư như sau. Em chào chị Tân Thư, chào anh Nguyễn Long, các anh chị có khỏe không? Anh Long ơi, cho em yêu cầu nhạc phẩm Cơn Mưa Mùa Đông nhé. Xin tặng nhạc phẩm này cho các bạn của em và quý thính giả 889FM. Em cũng xin cảm ơn lời khen của chị Thiên Thư trong lá thư trước. Cảm hứng nên viết vài câu thơ thôi, chứ em không biết làm thơ đâu chị Thiên Thư ạ. À, hẹn thư sau nhé, em Hoa Tím. Trả lời Hoa Tím một chút xíu. Em cũng xin cảm ơn lời khen của chị Thiên Thư trong lá thư trước. Cảm hứng nên viết vài câu thơ thôi, chứ em không biết làm thơ đâu. Viết câu này thì Nguyễn Long nghĩ như thế nào?
0: Cái câu đó hỏi chị Tiên Thư thì chị Tiên Thư trả lời, chứ sao lại hỏi Long được?
1: Ý của Tiên Thư muốn hỏi đó là mấy câu thơ của lá thư trước đây đó mà Hoa Tím có viết đó. Câu thơ rất là hay.
0: Nguyễn Long nhớ rồi, trong nếu quý vị có để ý đó, chúng ta cũng đọc một lá thư của Hoa Tím, cũng ngắn gọn thôi, nhưng mà trong đó yêu cầu bài nhạc thì có ghi kèm thêm mấy câu thơ của Hoa Tím, nghe cũng rất là hay, Long thấy rất là hay đó. Rồi có đùa và có chọc Hoa Tím một chút. Làm thơ, đã viết thư rất là hay rồi, còn làm thơ rất là bay bướm và lãng mạn nữa. Thì chị Tiên Thư có đùa là...
1: Đúng, Nguyễn Long nhớ.
0: Có đùa là khuyến khích Hoa Tím nên làm thơ đi, để gửi về đài để chị Tiên Thư đọc cho. Mà Long thì Long có nghe chị Tiên Thư đọc hình như có 4 câu thì phải. Long cũng không nhớ rõ lắm, cái này chị Tiên Thư làm khó rồi. Dạ, Long chỉ nhớ mang máng nói về mùa đông phải không?
1: Vâng, đúng rồi. Chị Tiên Thư có thể cũng rất là hay.
0: Chị Tiên Thư còn nhớ không? Đọc lại luôn đi.
1: Thú thiệt là vì 4 câu thơ rất là cảm xúc cho nên là Tiên Thư còn giữ ở đây và nhân tiện để mời quý vị cùng thưởng thức lại nha. Một mùa đông nữa đến nơi đây, hàng cây chưa lá, xác xơ cành, chim non vỗ cánh bay tìm bạn, đẫm ướt hơi sương lạnh cuối chiều.
0: Một mùa đông nữa đến nơi đây, hàng cây trơ lá xác xơ cành, chim non vỗ cánh bay tìm bạn,
1: đẫm ướt hơi sương
0: lạnh cuối chiều. Có nghĩa là diễn tả một người đang chờ một người mà chờ mãi đến cuối mùa đông vẫn không thấy.
1: Vâng, và sau đó thì hoàng hôn đến vội trong niềm nhớ, lặng lẽ chờ mong đến cuối mùa.
0: Như vậy là tới 6 câu là chứ đâu phải 4 câu phải không chị Tương Tương?
1: Vâng, rất là hay.
0: Long thì cứ tưởng là bài thơ Tứ Tuyệt là có 4 câu thôi, anh ngờ là tới 6 câu. Như vậy thì cần phải làm thêm tiếp nối để cho nó hoàn chỉnh một cái bài thơ đi, rồi biết đâu là chị Tương Tương sẽ làm một cái bài tùy bút theo cái nội dung của bài thơ đó. Rồi biết đâu thì anh Nguyễn Long lại ngẫu hứng phổ nhạc thành một bài nhạc thì sao? Thì chị Tương Tương là đã có lời khen rồi. Anh Long cũng có lời khen Hoa Tím như vậy luôn nhé. Không riêng gì Hoa Tím mà bất cứ quý vị thính giả nào yêu mến tiết mục Hát Thay Lời, Nguyễn Long cũng đều khuyến khích hết. Quý vị có thể gửi cho chúng tôi những bài thơ tuy là ngắn, hoặc những bài tùy bút, những bài truyện vân vân, những bài nhạc quý vị sáng tác. Thứ nhất là ủng hộ cho tiết mục Hát Thay Lời, thứ hai là cũng để chia sẻ những sáng tác đó của quý vị cho tất cả quý vị thính giả, chúng ta cùng thưởng thức và ủng hộ tinh thần lẫn nhau, có phải không? Một lần nữa xin được cảm ơn Hoa Tím rất nhiều đã liên tục viết thư ủng hộ cho đài. Và ngày hôm nay thì Hoa Tím viết thư yêu cầu nhạc phẩm gì vậy chị Thân Thư?
1: Hoa Tím yêu cầu nhạc phẩm Cơn Mưa Mùa Đông tặng cho các bạn của em và quý thính giả của Sóng Nhạc.
0: Vâng, Nguyễn Long xin được mời Hoa Tím và những người bạn của Hoa Tím theo như trong thư yêu cầu là tặng cho những người bạn đó và tất cả quý vị thính giả đang nghe đài nữa. Chúng ta cùng thưởng thức nhạc phẩm với tựa đề Cơn Mưa Mùa Đông. Đây là một sáng tác của Hồ Hoài Anh. Nhạc phẩm này được đến với quý vị qua phần trình bày của nữ ca sĩ Lưu Bích sau đây.

0: Vâng, thưa quý thính giả, đó là tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Bích và nhạc phẩm của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Cơn Mưa Mùa Đông, một nhạc phẩm cũng rất là hay. Và với những lời lẽ mà Thương Thương nghe được, giá như người ở bên tôi trong phút giây này, một điều trong mùa đông buốt giá mà có một người ngồi bên cửa mong chờ một người, thì đây là một điều không biết nói sao. Nguyễn Long.
1: Rất là xúc động và lãng mạn.
0: Dạ vâng.
1: Mang một chút xíu gì đó cũng buồn nữa. Long nghĩ đây cũng có lẽ là một tâm sự của Hoa Tím, tiếp nối trong lá thư kỳ trước mà Hoa Tím đã viết thư về yêu cầu một nhạc phẩm Xin Đừng Có Mùa Đông.
0: Vâng.
1: Rồi cảm hứng làm 6 câu thơ chứ không phải 4 câu thơ mà lúc nãy chúng ta vừa mới nghe chị Đinh Thư đọc đó. Cũng mang một tâm trạng, một nỗi buồn và một nỗi chờ mong như vậy. Trên lá thư này Hoa Tím viết cũng chọn một bài hát rất dễ thương, rất hay, rất sâu lắng và truyền cảm. Bài hát có tựa đề Cơn Mưa Mùa Đông. Bài hát tuần trước là Xin Đừng Có Mùa Đông, phải không?
0: Vâng.
1: Cảm ơn Hoa Tím rất nhiều, một trong những vị thính giả dễ thương và rất nhiệt tình, đặc biệt là chọn nhạc rất là hay. Cảm ơn Hoa Tím nha.
0: Và một lá thư kế tiếp xin được gửi tới quý vị là của anh Nguyễn Hoàng Phúc. Lá thư như sau. Mến chào hai người bạn dễ mến. Trước hết vẫn là lời chúc sức khỏe. Kế tiếp là lời yêu cầu nhạc. Đơn giản và ngắn gọn vậy thôi à. Long cho Phúc yêu cầu một sáng tác của Dự Hương nhé. Bài Nỗi Buồn Còn Lại. Xin tặng cho tất cả các bạn làm chung. Chúc vui và hẹn gặp lại. Cảm ơn Thiên Thư và Nguyễn Long nha. Mến Nguyễn Hoàng Phúc.
1: Đúng là đơn giản chỉ vậy thôi à. Lời đầu tiên chỉ là lời hỏi thăm và chúc sức khỏe. Lời kế tiếp là lời yêu cầu nhạc. Đúng là đơn giản chỉ vậy thôi. Nguyễn Long cũng trả lời đơn giản, cảm ơn anh đã gửi lời hỏi thăm.
0: Mà Nguyễn Hoàng Phúc này là
1: bạn làm chung với anh Lê Nguyên đó.
0: Dạ vâng, như vậy là chúng ta hình như là Thiên Thư nhớ là cũng có đọc thơ của anh Nguyễn Hoàng Phúc này một vài lần phải không ạ?
1: Có, viết thư yêu cầu nhạc cũng mấy lần rồi nhưng mà rất là mắc cỡ, không có chịu nói tên. Về sau bị cô bạn gái bật mí, nói thẳng luôn là tên luôn. Thế là từ đó trở đi là không trốn được nữa. Thì nhận được thư của anh Nguyễn Hoàng Phúc. Mà anh Nguyễn Hoàng Phúc này có một cái nét rất đặc biệt, đó là làm biếng viết thư lắm. Mà khi viết thì đã ngồi gõ email rồi, thì chỉ gõ lúc nào cũng chỉ có vài hàng mà thôi, thưa quý vị.
0: Có còn hơn không đó.
1: Hôm nay anh mở đầu lá thư gửi cho sóng nhạc. Rất đơn giản, lời đầu tiên là lời chúc sức khỏe, lời thứ hai là lời yêu cầu nhạc, đơn giản chỉ vậy thôi. Dễ thương thiệt.
0: Và lời thứ ba là tặng cho các bạn làm chung hãng.
1: Rồi tiếp nối luôn, Long cũng trả lời. Lời thứ nhất, cảm ơn anh đã hỏi thăm và chúc sức khỏe. Lời thứ hai, vâng, sẽ theo yêu cầu của anh. Một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương với tựa đề Nỗi Buồn Còn Lại, có phần trình bày của nam ca sĩ Quang Dũng. Lời thứ ba là anh yêu cầu nhạc phẩm này để nghe và tặng cho các bạn làm chung với lời nhắn là hẹn gặp lại. Không biết lời thứ tư chị Thiên Thư có muốn nói gì không?
0: Và sẽ được đạt được tất cả mọi yêu cầu.
1: Vâng, mời anh Nguyễn Hoàng Phúc cùng thưởng thức nhạc phẩm Nỗi Buồn Còn Lại của nhạc sĩ Diệu Hương, có phần trình bày của nam ca sĩ Quang Dũng sau đây.

Quý thính giả vừa cùng thưởng thức nhạc phẩm Nỗi Buồn Còn Lại. Nhạc phẩm này là một sáng tác của nữ nhạc sĩ Diệu Hương và vừa được gửi tới quý vị qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Dũng với lá thư yêu cầu của anh Nguyễn Hoàng Phúc, và hy vọng là anh Nguyễn Hoàng Phúc sẽ tiếp tục gửi thư về đài để yêu cầu nhạc và viết dài dài thêm tin nữa, chờ thính thư được đọc cho quý thính giả nghe nhé. Cảm ơn anh rất là nhiều.

0: tiếng hát với cung đàn, thánh thót mấy tơ vàng, ý thơ hòa điệu nhạc, du người vào cõi mơ.
1: Như tơ lòng say đắm, cho thắm duyên tình đầy, đôi tay tìm hơi ấm, dư hương rạt rào vương.
0: Đã bao ngày tháng qua, tấu cung nhạc thiết tha, mong đời luôn tươi sáng, ngọt ngào tiếng yêu thương.
1: Tiết mục giới thiệu tác giả và tác phẩm gửi đến quý thính giả của sóng nhạc 889 FM những sáng tác của quý thi sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ, vân vân, hiện đang cư ngụ tại Melbourne và Úc Châu.
0: Nguyễn Long xin được mượn làn sóng này như một nhịp cầu để những tác phẩm về văn, thơ, tùy bút, nhạc, vân vân sẽ là những món ăn tinh thần không thể thiếu đến được người nghe là quý vị yêu thích tiết mục này. Ước mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý văn nghệ sĩ gửi đến cho sóng nhạc 88.9 FM những sáng tác của chính mình để cùng chia sẻ những nỗi niềm, những tâm tư, những cảm xúc mà quý vị ấp ủ trong chính tác phẩm của mình. Một lần nữa, Nguyễn Long xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, tiết mục giới thiệu tác giả và tác phẩm ngày hôm nay, Nguyễn Long và chị Tinh Thư xin được hân hạnh dành thời lượng phát thanh này, tiết mục cuối này, để gửi đến quý vị những bài thơ mà chúng tôi nhận được từ một thính giả rất quen thuộc và rất nổi tiếng trên làn sóng 889 FM này, đó là thi sĩ Hồ Thụy Kim.
1: Thiên Thư mới nhận được xuất sột một lá thư mới nhất nữa của thi sĩ Hồ Thụy Kim. Nhưng mà cứ gọi là thi sĩ đi, tại vì thi sĩ bảo là đừng có gọi là thi sĩ. Có phải không ạ?
0: Đúng rồi, Long có nhớ trong những lá thư của thi sĩ Hồ Thụy Kim viết thì có đùa với Long một câu là đừng gọi là thi sĩ. Ok, thì bây giờ theo chiều theo ý ha, Long cũng tôn trọng không gọi là thi sĩ Hồ Thụy Kim nữa, mà gọi là nhà thơ nhé. Nhà thơ Hồ Thị Kim.
1: Một lá thư mới nhất á, thì trong này có những cái lời nhắn gửi. Thiên Thư có lẽ là xin những cái lời nhắn gửi này trước khi đọc bài thơ. Thân tặng sóng nhạc và thân chúc nhạc sĩ, văn sĩ một ngày đẹp nhất dù Melbourne đã vào đông. Bài thơ khá dài. Nữ sĩ Thiên Thư đọc có mệt không? Nhạc sĩ Nguyễn Long nhớ để sẵn cốc nước bên cạnh nhé. Chúc sức khỏe. Và Thiên Thư xin được gửi tới quý vị bài thơ Em Còn Nhớ Không.
0: Cái này thì Long phải chen vào mới được. Cái này là ăn gian là không được rồi. Lúc trước thì Long cũng có hay đùa lại với lại thi sĩ Hồ Thụy Kim đó, là đừng gọi là nhạc sĩ Nguyễn Long. Hãy nói là người viết nhạc thôi cũng được, Nguyễn Long là được rồi. Long cũng rất vui và rất chân thành cảm ơn thi sĩ Hồ Thụy Kim đã yêu thích những bài nhạc của Long sáng tác và đã được phát ở trên làn sóng này theo yêu cầu của một số quý vị bạn bè thân hữu và thính giả. Long cũng nói là đừng có gọi là nhạc sĩ Nguyễn Long, và thi sĩ Hồ Thụy Kim cũng viết trong lời nhắn trong lá thư mới nhận được là nhạc sĩ Nguyễn Long. Đùa một chút cho vui, chúng ta có những giây phút thư giãn, những nụ cười ý nhị để mang hơi ấm đến cho quý vị thính giả cũng như mang đến cho nhau trong mùa đông này, có phải không thi sĩ Hồ Thụy Kim? Nếu mà như vậy là hồi ha, kể từ ngày hôm nay Long sẽ quyết định vẫn giữ nguyên thi sĩ Hồ Thụy Kim.
1: Bây cho giờ phép bài Nguyễn thơ Long này dài đó, cho nên là có lẽ là Nguyễn Long phải share.
0: Đồng ý liền là mỗi người share một đoạn thôi. Ok,
1: dạ
0: rồi
1: vâng.
0: Nguyễn Long xin mời quý vị cùng thưởng thức một bài thơ rất mới của thi sĩ Hồ Thụy. Nguyễn Long hy vọng rằng trong một thời gian không xa, chúng ta sẽ được nghe giọng nói của thi sĩ Hồ Thụy Kim. Cái này thì Nguyễn Long phải nhờ chị Tiên Thư liên lạc làm sao đó để có thể sắp xếp được. Ở trên làn sóng này chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện. Long lại muốn dùng một cái từ khác là chúng ta chia sẻ câu chuyện, một vài lời chào hỏi, nói chuyện với nhau để giới thiệu thi sĩ Hồ Thụy Kim với tất cả quý vị thính giả yêu thích tiết mục giới thiệu tác giả và tác phẩm của sóng nhạc 889 FM. Không biết là có được hay không thì cái này là mong chị Tiên Thư giúp cho Nguyễn Long ha, có một cái
1: hứa.
0: Một cái connection nào đó.
1: Vâng, và bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức bài thơ Em Còn Nhớ Không của thi sĩ Hồ Thụy Kim.

còn nhớ không mái trường xưa năm cũ? Em còn nhớ không những sợi nắng bên hiên? Em còn nhớ không từng hàng cây ngả nghiêng, con đường nhỏ đưa ta đến chỗ hẹn? Em còn nhớ cụm hoa vàng trước ngõ, hàng rào thưa, con chó nhỏ đứng chờ. Tan buổi học, hai đứa mãi lơ ngơ, tìm chỗ dựa để cùng nhau trò chuyện. Rồi em cứ mải mê nghe anh kể chuyện. Ánh mặt trời đã xế bóng từ lâu. Em hoảng hốt, giật mình rồi hét lớn. Chết em rồi, thôi mình về thật mau. Em sợ quá, mặt như muốn khóc. Anh vội vàng an ủi, bảo đừng lo. Em nũng nịu, vùng vằng lườm nguýt. Em mà bị đòn, tất cả là tại anh đó.

0: câu chuyện đó làm sao anh quên được. Cái mặt buồn xo của con bé lọ lem. Ôi thương quá một đời, anh nhớ mãi. Ấn tượng một đời, giữ mãi trong tim. Còn nhớ không em, mùa thi năm đó, hoa phượng rơi ngập đỏ cả lối đi. Mình cùng bạn bè trao đổi để ôn thi, rồi đùa giỡn dành nhau từng trái ổi. Sau ngày ấy, mỗi người một lối, tất cả bạn bè mỗi đứa một nơi. Tạm biệt nhau chẳng ai nói nên lời. Kỷ niệm đó làm sao anh quên được. Vào quân ngũ, dù Hòa Châu soi bước, mỗi bước ăn đi để trả nợ núi sông. Tự dặn lòng khi nhiệm vụ đã xong, sẽ quay lại tìm em, người em gái.
1: Nhưng tạo hóa giao chi nhiều oan trái. Trên chiến trường, anh không chết bởi đạn tên, mà là chết trên chiến trường tình ái. Em đã đi và chẳng bao giờ quay lại. Anh gục đầu tan nát cả con tim. Kỷ niệm xưa anh nhốt hết vào tim, đốt cháy hết giấc mơ anh xây đắp.
0: Em sao nỡ quên đi lời ước hẹn, vội vã làm gì một đời ta mất nhau. Hạnh phúc không em, thôi anh cũng nguyện cầu cho hai đứa bình yên trong cuộc sống. Hạnh phúc không em, thôi anh cũng nguyện cầu cho hai đứa bình yên trong cuộc sống. Hồ Thụy Kim, viết ngày 2 tháng 7 năm 2011. Vừa rồi quý vị thưởng thức bài thơ rất mới có tựa đề Em Còn Nhớ Không của thi sĩ Hồ Thụy Kim. Đây là rất mới và còn rất là nóng hổi, gọi là vừa thổi vừa nghe đó thưa quý vị. Long cảm thấy rất là xúc động, rất vui khi nhận được những bài thơ qua những lá thư mà thi sĩ Hồ Thụy Kim đã ưu ái tặng cho Sóng Nhạc 89FM. Nguyễn Long xin được đọc lại một lần nữa với lời nhắn của thi sĩ trong lá thư như sau. Thân tặng Sóng Nhạc và thân chúc nhạc sĩ, văn sĩ một ngày Chủ nhật đẹp nhất dù Melbourne đã vào đông. Bài thơ khá dài, nữ sĩ Thiên Thư đọc có mệt không? Nhạc sĩ Nguyễn Long nhớ để sẵn cốc nước bên cạnh nhé. Chúc sức khỏe. Cái này thì không được rồi, thi sĩ Thụy Kim mà, tại vì theo nguyên tắc đó,
2: ở trong phòng thôi,
0: ở trong studio này là không được mang bất cứ một cái gì về thực phẩm vào trong này, dù chỉ là một cốc nước. Cái này là phải sorry thi sĩ Thụy Kim thôi. Lâu lắm rồi chẳng thấy thơ của tôi được phổ biến nhạc dạy. Giận rồi. Nếu như thời gian được quay trở lại thì Hồ Thụy Kim sẽ nằm vạ để đòi kẹo nhựa đường. Cấm cười. Hình như là cái chữ
2: kẹo
0: cấm
2: nhựa
0: cười
2: đường đâu.
0: Cấm cười này là chọc cười thì đúng hơn. Đây là một cách đùa rất là dễ thương và ý
2: nghĩa. Đang bị đòi nợ, sao cười đây?
0: Dễ thương và ý nghĩa của thi sĩ Hồ Thụy Kim. Rất vui lòng, vui lắm. Cảm ơn thi sĩ rất nhiều và ước mong trong một ngày gần đây sẽ được thưa chuyện với thi sĩ trên làn sóng này. Để quý vị thính giả yêu mến tiết mục giới thiệu tác giả và tác phẩm sẽ cùng được nghe những tâm tình của thi sĩ qua những bài thơ, những vần thơ và những bài tùy bút ngắn mà thi sĩ đã ưu ái tặng cho Sóng Nhạc suốt thời gian vừa qua.
1: Vâng, thưa quý thính giả, lá thư như sau. Melbourne, ngày, tháng, năm. Trời đã vào đông, năm nay lạnh quá. Tôi chẳng có gì để làm, lên mạng để giải trí cho qua đêm. Tình cờ, trong YouTube, tôi nghe được nhạc phẩm Vết Thương Đời Em. của nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm với tiếng hát của ca sĩ Kiều Nga. Bài nhạc buồn và hay quá. Chợt nhớ lại, hiện nay ở Việt Nam có biết bao nhiêu cô gái trẻ vì hoàn cảnh đã nhẹ dạ rồi phải lỡ một đời. Cách đây 20 năm, ngày tôi còn sống ở Việt Nam, nhà tôi nghe con lộ cái. Cứ mỗi buổi chiều, sau khi cơm nước xong, và lúc ấy, thành phố đã lên đèn. Tôi thường thơ thẩn ra ngoài sân, đứng chơi trước cửa nhà. Tôi bắt gặp một cô, tuổi chạc 25-26, người không đẹp lắm, nhưng nhìn dễ thương. Đặc biệt là trên cô có tật, đều đặn mỗi ngày, cứ trời vừa sập tối là cô đi qua nhà tôi. Lúc đầu tôi không để ý lắm, song cứ thường xuyên như vậy tôi tò mò và để ý. Cách ăn mặc của cô không chải chuốt lắm, song tôi thấy có cái gì khác người. Nghĩ mãi, à thì ra cô make up hơi đậm, đập vào mắt người đối diện khi bắt gặp. Tôi đã có gia đình nhưng cứ ngây thơ cụ. Với bản tính tò mò, tôi thả bộ đi theo cô ta. Và cuối cùng thì tôi đã hiểu cô là người đẹp sống về đêm. Con người tôi dễ xúc động lắm. Chuyện cô gái đó làm tôi buồn mãi. Và cho đến bây giờ thì khi trở lại Việt Nam, chuyện người đẹp sống về đêm của tôi chỉ là chuyện cổ tích mà thôi. Đêm nay tình cờ nghe lại bài Vết thương đời của em do nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm viết, tự dưng chạnh lòng, có duyên không quý vị? Đồng cảm với bài hát này, tôi lại vô duyên một lần nữa viết một bài thơ sau đây tặng cho các anh chị trên đài và quý thính giả xa gần thân thương. Bài thơ có tựa đề Em và tôi. Ý nghĩa bài thơ là một phần đời của người bạn tôi. Lâu lắm rồi tôi không nhận được tin người bạn đó. Và thưa quý thính giả, lát nữa đây Nguyễn Long sẽ gửi tới quý vị bài thơ này. Thiên Thư xin được đọc tiếp phần cuối của lá thư. Lời nhắn với bạn.
0: Vâng, quý vị khán giả thân mến, rất tiếc là chúng ta đã không đủ thời gian và chương trình hôm nay xin được kết thúc ở đây. Trước khi chào tạm biệt quý vị, Nguyễn Long xin gửi quý vị một vài thông báo cộng đồng như sau. Trước hết là thông báo của Hội Thánh Truyền Giáo Tinh Lành Toàn Cầu, tức là Evangelist Missionary Church Global, Thánh Kinh Viện Người Việt Toàn Cầu, tổ chức 3 ngày đại hội từ ngày 20 tháng 8 năm 26 cho đến ngày 22 tháng 8 năm 26. Chi tiết như sau. Hội Thánh Tin Lành Truyền Giáo Toàn Cầu tổ chức 3 ngày đại hội, địa điểm tại số 139-149 Rima Boulevard tại vùng Endeavour Hills, Victoria 3802, Australia. Chương trình Đại hội Tin Lành với chủ đề Tình yêu không biên giới, Love Without Borders. Các chương trình trong đại hội gồm có lễ tốt nghiệp, chương trình Bồi Linh, huấn luyện chứng đạo truyền giáo, khoa học tâm lý gia đình, huấn luyện lãnh đạo quản trị. Và các chương trình thờ phượng chính sẽ có ca đoàn và các tiết mục đơn ca song ca xen kẽ. Và chương trình tổ chức gồm 3 ngày. Ngày đầu tiên là ngày thứ ba, ngày 22 tháng 8 năm 2026, từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Xen kẽ là tĩnh nguyện, chia sẻ, điểm tâm, giảng thuyết, ăn trưa, nghỉ ngơi. Tiếp theo là giảng luận, chia sẻ ăn chiều và chương trình bế mạc đại hội, đó là ngày thứ ba, ngày 22 tháng 8. Chương trình tổ chức 3 ngày. Ngày đầu tiên sẽ là ngày thứ nhất đó, là ngày

Xin lỗi quý vị, ngày đầu tiên sẽ là ngày 20 tháng 8 năm 2026 từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Khai mạc chương trình đại hội lúc 10 giờ 30 sáng, sau đó là phần giảng luận, lễ trao bằng tốt nghiệp lúc 11 giờ 30 sáng. Sau đó là ăn trưa nghỉ ngơi và huấn luyện chứng đạo, ăn chiều và chương trình bồi linh, chủ đề tình yêu không biên giới. Và thông công lúc 8 giờ tối, đó là những phần chính của ngày thứ nhất, ngày 20 tháng 8 năm 2026. Sang ngày thứ nhì, diễn ra vào ngày thứ hai 21 tháng 8 năm 2026, cũng từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ngày cuối cùng sẽ là ngày thứ ba, ngày 22 tháng 8, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc qua số điện thoại 0477 450 763. Xin nhắc lại, Hội Thánh Tin Lành Truyền Giáo, Hội Thánh Truyền Giáo Tin Lành Toàn Cầu, Evangelist Missionary Church Global, sẽ được diễn ra tại số 139-149 Rima Boulevard, Endeavour Hills, Victoria 3802, Úc Châu. Chương trình Đại hội Tin Lành với chủ đề Tình yêu không biên giới. Một lần nữa, muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số điện thoại 0477 450 763. Và kế tiếp là một thông báo của chương trình dạ tiệc hoa dù thuộc gia đình Mũ Đỏ Úc Châu tổ chức. Và chúng tôi được biết là chương trình này được diễn ra mỗi 3 năm một lần tại Úc Châu và luân phiên cho các tiểu bang. Năm nay, kỳ này, dạ tiệc hoa dù gia đình Mũ Đỏ Úc Châu kỷ niệm 72 năm thành lập binh chủng nhảy dù, kỷ niệm 38 năm thành lập gia đình Mũ Đỏ Úc Châu, được diễn ra tại tiểu bang Victoria. Địa điểm là nhà hàng Lee & Co. Restaurant Bar ở số 40 Main Road East, San Elvin, Victoria 3021, từ 7 giờ tối ngày thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2026, tức là còn hơn một tháng nữa. Quý vị muốn biết thêm chi tiết và mua vé xin ủng hộ, vui lòng liên lạc với Mũ Đỏ Trương Văn Công qua số điện thoại 0411 499 884, hoặc Mũ Đỏ Nguyễn Văn Bé qua số điện thoại 0415 119 899. Chúng tôi sẽ lập lại thông báo này vào các chương trình kế tiếp để quý vị tiện việc theo dõi. Xin nhắc lại, dạ tiệc hoa dù gia đình Mũ Đỏ Úc Châu kỷ niệm 72 năm thành lập binh chủng nhảy dù, kỷ niệm 38 năm thành lập gia đình Mũ Đỏ Úc Châu. Kỳ này sẽ được diễn ra tại, được tổ chức tại nhà hàng Lee & Co. Restaurant Bar ở số 40 Main Road East, vùng Sanderburn, Victoria 3021, từ 7 giờ tối thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026. Muốn đặt chỗ hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức gồm có Mũ Đỏ Trương Văn Công qua số điện thoại 0411 499 884, hoặc Mũ Đỏ Nguyễn Văn Bé qua số điện thoại 0415 119 899. Cảm ơn quý vị và xin được chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trên làn sóng này của Vĩnh Sứ Radio từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần. Ladies and gentlemen, thank you very much for your listening to 88.9 Win FM, the South of the West Vietnamese program. Bye for now, and the following is satellite music.

0: Nivala virele.
1: Allahi wa usawwa gharat.

0: كان قصده والأنفس في أوج الوهج
1: يا قدري يا
0: أو للمتقين.

ساعتنا لا تبدأنا أنبا

وجيكا ما سن خطا ورجاكا أبهت له ما

They were racing. Freedom! He was chasing.